0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O mare parte din laptele românesc nu ajunge în fabrici. România produce aproape 4 milioane și jumătate de tone de lapte, însă doar o treime din această cantitate ajunge în fabricile de procesare. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, industria importă materie primă de 1 miliard de euro ca să producă lactate și brânzeturi. În acest timp, crescătorii de vite fie nu pot, fie nu vor să predea laptele la centrele de colectare. Unii îl prelucrează singuri și spun că obțin un profit mai mare. Mulți producători vând direct către clienți. Mare parte din laptele produs în România este vândut la dosator sau prelucrat în gospodării. Micii crescători de animale fac brânză, caș și smântână și vând din ușă în ușă sau la piață, uneori chiar cu riscuri pentru consumatori. Există și categoria celor care vin cu specialități maturate lentor, aromatizate cu lavandă, chimen sau schinduf. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația trage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poarte centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesajele în mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice, care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A ne bucura de lucruri, nu ale stăpânii, ne face să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțini o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsură. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată medie a dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se situează creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața altora ne pare întotdeauna mai ușoară pentru că nu o trăim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau cel din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, 3SMAP, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. 3SMAP va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operator și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permite în retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. 3SMAP este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul începe acum, nu mâine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

pentru ziua lui 9 septembrie, astăzi e miercuri, uite, chiar în momentul acesta. Ce bine l-am prins, ce frumos! Da, o dimineață care arată splendid, cu cer senin, cel puțin e la mine, dar despre vreme vorbim imediat, da, chiar dacă ziua a mai scăzut așa, ca și număr de ore, în fine. Și e răcoare, răcoare bine de tot. Apropo, din punctul ăsta de vedere, suntem la extreme astăzi, cumva, pentru că prin țară se ajunge la pragul de îngheț la temperaturi minime. În același timp, la maxime, tindem către 35 de grade, evident, sunt la polii opuși aceste temperaturi și în zone diferite, dar vorbim puțin mai târziu despre asta. Vă spunem despre 9 septembrie, că este cea de-a 252-a zi anului 2026. Au mai rămas 113 zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:47 de minute, adică în urmă cu puțin timp, și apune la 19:38 de minute. Și astăzi e mare sărbătoare, ieri a fost Sfânta Marie, astăzi este Sfânta Ana, da, așadar avem aniversarii ăștia dublu, că mai sunt care cheamă Ana Maria, nu? Le cheamă. Bine, să vă spunem că Universitatea din București organizează începând de astăzi și până sâmbătă Congresul Național al Istoricilor Români. Foarte tare mi se pare chestia asta. La fotbal aseară în Champions League, Rapid Real, era tot cu râd, de asta mi-a ieșit așa. Dacă am fost învățat mai mult cu Superliga în ultima perioadă, uite că a revenit Champions League și o să mă reînvăț cu Real, da? Real Madrid a dispus de Interul lui Chivu cu 2-1, deși se spune că echipa italiană a cam dominat partida, dar până la urma urmei, nu? Fotbalul e pe goluri. Cine înscrie mai mult? Frumusețea e doar spectacol, sigur, ne place și asta, dar în clasament e cu totul și cu totul altceva. Bine, nu știu să vă mai spun ceva de cu dimineața, că astăzi ar fi ziua frumuseții și că de asta ne-am luat, să spunem, la provocare. Și tot astăzi eu văd că ar fi ziua ursuleților de pluș. Așa că dacă vă ies în cală pe o tarabă, eu zic că ar fi bine să achiziționați unul acolo. Și dacă n-ai ce face cu el, îl faci cadou. Hai că sună bine. Bine, mă opresc aici. Bună dimineața. Uite, toată lumea scrie. Bună dimineața, bună dimineața. Da, să știți că ne-am deschis și liniile de comunicație, desigur pe WhatsApp și pe Facebook, pe Messenger, pe unde vrei, cum vrei. Suntem peste tot, așa că să fim în contact. Zic 7:10 minute, DJs, ascultăm Bang, The Price of Love. Rămâi cu noi, poftă mare la cafeluța de dimineață.

Bang, The Price of Love. Da, să ne spună ceva și ce etichetă are cu prețul, bineînțeles. Vigii au fost cu noi, 7:14. Bun, ia să vedem aici pe cine avem. Pe Camelia, cu bună dimineața, auzit de miercuri splendidă, cu zâmbete și bucurii. Și a subliniat acel 7:77, tripleta de 7 pe care am prins-o. Semn că a fost de încă de la începutul emisiei alături de noi. Bună dimineața, bună dimineața, poftă mare la cafeluță. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem ce avem chiar acum. Da, răcorică de dimineață. Sunt chiar 2 grade Celsius cu aer cețosă, undeva pe la întorsura Buzăului, după cum văd eu pe hartă. Cam așa apare, harta e mare. Ați văzut ce se întâmplă cu hărțile? Vă povestesc mai târziu că s-ar putea să se redeseneze. În fine, avem chiar acum 8 grade Celsius în zona Brașovului. Vă rog să-mi și-mi confirmați, scrieți pe WhatsApp dacă e adevărat sau nu. Și cum arată? E cu nor, fără nor? Că aici mi-arată așa ca un băț. Nu știu ce înseamnă. Bine, în rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de la 8 grade Celsius, cam asta e. Un pic mai răcoare parcă ar fi în centrul regiunii și nu depășim 17 grade Celsius pe undeva prin Banat mai exact. În schimb, arată soare. Bun, și în Muntenia, Oltenia, la fel, arată cu soare, iar temperaturi, să citim repede, undeva între 11 și nu depășim 16 grade. 17 grade Celsius avem la Mangalia și cred că temperatura orii este la Sulina, 20 de grade Celsius cu soare strălucitor. Soarele zâmbește și peste Moldova, bag de seamă, în această dimineață, dar temperaturile sunt mai cât mai bune decât în Transilvania, atâta timp cât avem între 10 și 13, chiar 15 grade Celsius, undeva în estul extrem al regiunii. Bun, pentru astăzi, ne spun meteorologii, valorile termice diurne vor continua să crească ușor, asta e de bine. Astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud. Și izolat caniculară, iată, în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului, în vestul țării, vor fi în orări și izolat posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări, viteze în general de 40-45 de km pe oră, pe arii restrânse în Banat și în Moldova, precum și în Carpații Meridional și de Curbură, 50-60 de km pe oră. Bun, temperaturile maxime se vor încadra între 23-24 de grade pe litoral și 34-35 de grade în câmpia de vest. Minimele vor fi cuprinse între 5-7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Ok, bine aici. Noaptea izolată va fi ceață, iar puțin mai târziu vorbim cum va fi astăzi vremea la munte, dar și la mare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascund.

nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

7:29, 9 septembrie astăzi, miercuri. Ia să ne mai salutăm repede cu niște ascultători. Dorina la Cluj, bună dimineața, cu 11 grade, soare și senin din Cluj. Da, mulțumim tare mult, frumos, plăcut acolo. E de băut cafeluță. Îl salutăm repede și pe Sorin din Israel, care vine așa cu o pleiadă de gânduri bune și termină. Să aveți poftă la cafeluță. Mulțumim tare mult, Eugen de la Piatra Neamț. Bună dimineața, dragilor. Zice, la mulți ani tuturor sărbătoriților și dacă tot e ziua ursulețului de pluș, da, pentru că am pomenit de asta, zice, vă trimit și eu o poză cu niște dihănii, mi-a plăcut asta, cu dihăniile, minunat. Da, cu niște dihănii pe care le-am prin casă, o zi superbă vă doresc, îți mulțumesc tare mult, Eugen, și pentru poze, în mod special pentru poze, faine dihăniile, să te joci acolo cu ele, că niciodată nu e prea târziu, asta e, bun, hai să vedem ce avem chiar acum. E bine, avam premiera horoscopului, zice în felul următor, ziua aduce pentru multe zodii nevoia de reorganizare, clarificări și noi începuturi. Banii, relațiile și cariera sunt în prim plan, iar unele semne zodiacale sunt îndemnate să renunțe la ceea ce le ține pe loc și să se pregătească pentru schimbări importante. Așa, dacă e să spunem câteva cuvinte, schimbări în relații, bani și carieră. Ce rezervă astrele fiecărei zodii? Aflăm în doar câteva minute, pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Astăzi este, v-am mai spus tot așa de dimineață, ziua mondială a frumuseții. Am zis aia, mirror, mirror, nu? Oglindă, oglinjoară. Ia să vedem, de-aia aveam pus o oglindă, domnule, acolo, pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, dacă să înțelegeți ideea. Bun, frumusețea nu are nevoie de perfecțiune, are nevoie de autenticitate. Bă, mi se pare corect afirmația asta, așa este. La urmă, e frumos ce-ți place ție, că și noi suntem atât de diferiți. Ce e frumos pentru tine, pentru altul s-ar putea să nu fie la fel, nu? Bine, nu despre asta vorbim. Întrebare pentru tine. Ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător? Asta vreau să aflu de la tine și să-mi spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și deja am o curiozitate maximă să aflu, da? Pentru că îți aștept răspunsurile. Ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător?

Andiana are o muzică plăcută. Andiana ne-a plăcut de fiecare dată când am avut-o aici la Dimineața Între Prieteni. Evident, muzical vorbind, 7:35. Vali din Bârlad cu bună dimineața, salutare, gânduri bune, o zi de miercuri plăcută, cu bucurii și sănătate mult. Da, am început pozele astea așa, puțin arămi. Sezon de toamnă. Hai mă să ne mai bucurăm că încă e plăcut, ați văzut astăzi, e zi fierbinte. M-am uitat și prin trafic, liniște și pace, domnule. Asta e, mă bucurăm astăzi. Am văzut și un banc de dimineață, zice așa, am zis că e drăguțic să-l spun și eu la radio să ne amuzăm un pic. Un individ își ia ziarul de dimineața să-l citească. Cine mai cumpără ziarul acum? A? Chiar că n-ai cumpărat un ziar ultima dată, îți mai amintești? În el, la rubrica decese, e un anunț în care scrie că a murit. Își ia telefonul și sună cel mai bun prieten, zice: băi, ai citit ziarul? Spune că a murit. Și zice: da, m-am văzut. Dar ce, ai voie cu telefon acolo? Da, funny. E un banc și îl tratăm ca atare, fără doar și poate, da? Sigur că da. Bine, un subiect fierbinte pe care a vorbit toată lumea de ieri și încă se vorbește. Sunt curioasă prin presă dacă scrie ceva, o să vedem puțin mai târziu în revista presei. Despre o dronă care ar fi survolat o mare parte din zona Moldovei. Evident că și aici părerile sunt împărțite. Unii spun că, domne, unde vedeți, domne, drone, mă? Dacă el nu le-a văzut, înseamnă că nu a existat. E exact cum se spune despre chestia aia. Dacă nu l-ai văzut, înseamnă că nu există. Domne, câte lucruri sunt invizibile cu ochiul liber și cu toate astea există, nici n-avem idee. Și aș putea vorbi foarte mult pe subiectul ăsta, dar prefer să nu, pentru că zice cineva că e mai bine așa. Oricum, poți să-mi spui și despre chestia asta. Ce părere ai? Sunt, nu sunt, vin, nu vin? Acum mai departe nu vreau să întindem pelteaua, că nu se cuvine. Ia să vedem, domnule, cât ne arată ceasurile. 7:37. Mă gândeam să mai strecor o informație aici despre faptul că biletele de avion s-ar putea scumpi, dar o să vorbim poate puțin mai târziu sau cum mai avem noi câte o vorbă câteodată data viitoare. Pentru că acum mergem repede să aducem horoscopul zilei de astăzi, 9 septembrie. La mulți ani deja spun aniversațiilor, că avem onomastic astăzi. Mai vorbim. Hope of Deliverance, Paul McCartney, bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

0: răspunsul la întrebarea din țară de dimineață, da. Asta e repede, bună dimineața, îi spunem și Denisei, poftă bună la cafeluță, mulțumim tare mult, arată bine cafeluța ta în poza acolo. Ne place, parcă ne face și poftă, da, imediat încercăm să aducem răspunsuri la provocarea dimineții. Ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător? Nu mai sta mult pe gânduri, era să zic, punem mâna pe pix. Pe tastatură și scriem, Doamne, tastatura asta ce-a făcut din noi. Mă rog, asta e, ăsta e prezentul, ăsta e viitorul. Cum s-ar spune, ia să vedem noi ce ne rezervă în schimb astrele pentru ziua de astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: E clar, suntem la horoscopul zilei, 9 septembrie astăzi, ia să vedem, berbec, pregătește-te pentru o resetare la locul de muncă, fii atent la sănătate și renunță la alimentele procesate. Ăsta e cel mai bun sfat, domne. Cu alimentele procesate, cred că toată lumea ar trebui să renunțe la ele pentru că sunt nesănătoase. Ah, că le-ai odată la jumătate de ani, treacă meargă. Taur, clarifică-ți-e dorințele romantice și planurile de creativitate, este un moment bun pentru a pregăti terenul pentru proiecte de suflet. Așa să fie. Gemeni, pune în ordine documentele casei, pregătește-te pentru un nou început în cămin, bazat pe stabilitate și reguli clare. Rac, mintea ta se pregătește pentru o revigorare totală. Încheie cursurile începute și pregătește-ți discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Să fie de bine. Leu, reevaluarea pe care o faci resurselor financiare te pregătește pentru o resetare a veniturilor. Fii gata să elimini cheltuielile inutile. Fecioară, da, fecioarele sunt în pragul cele mai importante reînnoiri personale din an. Clarifică-ți obiectivele și elimină tot ce te ține pe loc. Balanță, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Lăsați stresul adunat să se scurgă în liniște. Scorpion, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare înnoitoare. Gândește-te ce idealuri merită cu adevărat energia ta. Săgetător, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Pregătește-te să lansezi un nou proiect la locul de muncă. Capricorn, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune. Încheie vechile dileme și fii gata să îmbrățișezi oportunități noi de studiu. Vărsător, sectorul resurselor comune se pregătește de resetare. Fii gata să eliberezi atașamentele financiare toxice și să renegociezi contractele. Pești, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Gândește-te ce vrei să îmbunătățești în modul în care te conectezi cu celălalt. E clar, cuvântul de ordine astăzi este resetare, reînnoire, totul să iei cumva de la cap. Păi succes ai, mă rog, până una alta,

aproape de știrile orei 8, da, ca să le ascultăm noi bine, să fim informați, să știm tot ce mișcă, cum s-ar spune. Ia să vedem noi, suntem la redacția Jocuri și Concursuri. Acum, întrebarea dimineții: ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător? Pentru că spuneam că astăzi este Ziua Mondială a Frumuseții. Ia să vedem răspunsul, domne. Repede, Gică Pintili, bună dimineața de lângă Roman. Comportamentul, felul de a fi, felul de a vorbi. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare mult. Viorica Bucur scrie: depinde ce vezi și ce simți. Foarte, foarte tare și interesant. Și cu simțitul. Bun, și Denisa am scrie: bună dimineața, un om cu adevărat atrăgător scoate din el ce are mai bun și mai plăcut. Caracterul spune tot. Poți avea chip de icoană, când nu ai un caracter frumos, nu mai valorează frumusețea exterioară. O zi plină de bunătate. Da, interesant. E ca și cum ai avea o prăjitură și arată bine pe din afară și pe dinăuntru. Amărăciune. Cam atât deocamdată. Nu uita să-mi dai și tu răspunsul la provocarea dimineții pe WhatsApp sau pe Facebook. Ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător? Știrile urmează imediat. Ne reauzim după ora 8. Să aducem calendarul zilei. Suntem cu Lynn Rimes. Ascultăm Can't Fight the Moonlight. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a transmis că România are nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce s-a reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului și să colecteze eficient banii pentru ca economia să crească natural pe baze sănătoase spre prosperitate reală. Suntem într-un moment important pentru evoluția României, a fost schimbată direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat. Deficitul a scăzut și anul acesta, în primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus, iar investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. Aceasta este direcția corectă. Reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și sunt protejate investițiile care dezvoltă România, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. În perioada premergătoare a începerii anului școlar, structurile Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de verificare și prevenire pentru identificarea și reducerea din timp a riscurilor. Transportul elevilor a fost în atenția structurilor MAI. Au fost efectuate verificări ale microbuzelor școlare și ale transportului destinat elevilor, iar 3894 de conducători auto ai microbuzelor școlare au fost reinstruiți cu privire la regulile de circulație, respectarea legislației și responsabilitatea pe care o au pentru siguranța copiilor pe care îi transportă, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăian, a declarat că România ar putea avea o recesiune ușoară în acest an. Datoria publică a trecut de 60% din produsul intern brut. Legea salarizării unitare a tensionat dialogul politic și a consemnat un impas, iar pierderea de 770 de milioane de euro este un cost pentru buget, este de părere Daniel Dăianu. În capitolul de introducere al raportului pe anul 2025 al Consiliului Fiscal dat publicității, Daniel Dăianu subliniază că instabilitatea politică se întâlnește și în alte țări din Uniunea Europeană, dar numai România are o problemă atât de gravă cu dezechilibrul intern și cel extern, cu un nivel foarte jos al veniturilor fiscale, inclusiv contribuții, și nu în cele din urmă cu o lipsă de credibilitate a politicii economice. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor reclamă circulația în ultima vreme în spațiul public și pe rețelele de socializare a unor informații false cu privire la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, dar și în ceea ce privește evoluția unor focare de boli ale animalelor care pot induce în eroare consumatorii. Conducerea ANSVSA precizează că toate alertele sanitar-veterinare referitoare la retrageri sau rechemări de produse sunt publicate pe site-ul instituției și le cere cetățenilor, dar și reprezentanților mass media, să nu propage materiale neverificate. Oficialii declară că siguranța alimentară este monitorizată permanent, toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață fiind publicate transparent pe site-ul instituției. Situația epidemiologică este sub control și orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale, se menționează într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

9, miercuri astăzi, zi de sărbătoare, mai povestim puțin mai târziu. Mă uitam așa pe mai multe, da, surse, să le spunem, nu-i musai site-uri de socializare, surse în general. Și mi-am adus aminte de o vorba a românului care spune: dacă vrei să vezi adevărata față a unui om, fă-l șef. Și acolo se vede imediat ce a devenit. Mai interesant are de tot. Și cum mă pune cineva repede mâna pe o poziție. Doamne, o să mai vorbim despre lucruri interesante astăzi, cel puțin așa mi-am propus, despre oameni, pentru că, da, despre noi este vorba în fond și la urma urmei, restul facem noi, pentru că toate lucrurile se fac cu oameni, după aia cu rost. Omul e în centrul atenției, da? Bun, apropo de oameni, hai că avem și oameni astăzi, în calendarul zilei de 9 septembrie, ceva dintre evenimentele și lucrurile, evident, petrecute de-a lungul timpului. La această dată de 9 septembrie, lucruri pe care s-au făcut tot cu oameni. În anul 337, iată, atât de demult, Constantin al II-lea, Constanțiu al II-lea și Constant îl succed pe tatăl lor, Constantin I. Imperiul Roman este împărțit în trei augustic, așa se... trei augusti, da? Cam asta e. În fine, în 1488, Anne de Bretagne devenea ducesă suverană a Bretaniei, devenind o figură centrală în lupta pentru influență, care duce la unirea Bretaniei cu Franța. În anul 1493, Cristofor Columb, cu 17 nave și 1200 de bani, pornește în a doua călătorie din Cadiz. Tot cu oameni a plecat, vedeți? În 1499, cetățenii Lisabonei sărbătoresc întoarcerea triumfătoare a exploratorului Vasco da Gama, care și-a încheiat călătoria de 2 ani în jurul capului Bunei Speranțe. E, frumos la capul Bunei Speranțe acolo, la Cape Town, nu? 1543, Maria Stuart, în vârstă de 9 luni, este încoronată regina scoțienilor în centrul orașului scoțian Stirling, la 9 luni. Uite, asta îmi place tare. În 1668, Avarul, o comedie în 5 acte de Molière, are premiera la Paris. Da, și îmi aduc aminte pe Louis de Funès, ce bine a jucat în Avarul, da? 1743, rescriptul împărătesei Maria Terezia, prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala. Mi s-a părut foarte tare. 1791, Washington DC, capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington. 1850, ca parte a compromisului din 1850, California a devenit cel de-al 30-lea stat american. 1855, odată cu retragerea ocupației rusești, asediul Sevastopolului în războiul Crimeei se încheie după 11 luni. 1886, s-a adoptat la Berna prima convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice. 1911, a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. 1912, a fost dezvelit bustului generalului Dr. Carol Davila, lucrarea lui Constantin Brâncuș și primul monument al lui Brâncuș la București. 1918, constituirea, din inițiativa lui Cei Parhon, a Societății de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie din Iași. 1923, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, fondează Partidul Popular Republican. 1940, asasinatele hortiste din comuna Treznea, județul Sălaj, au fost uciși sau răniți de către armata maghiară, împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. 1948, Kim Il-sung proclamă Republica Democratic Populară Coreană sau Coreea. În 1975, NASA lansează nava spațială Viking 2, a cărui misiune este să exploreze planeta Marte. 1991, Tajikistanul și-a declarat independența față de URSS. 1997, Kim Jong-il, fiul și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-corean Kim Il-sen, a fost numit oficial președintele Republicii Populare Democrate Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. 2002, canalul de televiziune Al Jazeera a difuzat o bandă sonoră în care Osama Bin Laden revendica pentru prima dată explicit atentatele de la 11 septembrie din 2001 din Statele Unite. 2015, regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii, 63 de ani și 7 luni, surclasând-o pe regina Victoria, stră bunica acesteia. În 2016, guvernul Coreei de Nord efectuează
urmează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul Coreea de Sud, numind-o imprudență maniacală. Sunt multe alte lucruri interesante petrecute. Uite, am spicuit asta, cele mai și cele mai. Avem și câțiva oameni născuți la această dată, importanți în istorie, cum ar fi împăratul roman Aurelian, care s-a născut în anul 214. În 1828 s-a născut Lev Tolstoi, scriitor rus. În 1960 s-a născut Hugh Grant, actor britanic, iar în 1977 s-a născut gimnasta română Gina Gogean. Cam atât vă spun deocamdată, că ne-am întins deja prea mult. Mai cercetați și voi, că sunt lucruri interesante, dar nu vă lăsați așa pe o ureche. Cercetați acolo, că face bine. Bun, hai să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem de la Heart și Purple Disco Machine, Wonderful Life.

urgență Floreasca fusese închis în urmă cu mai mulți ani din lipsă de personal medical și de fonduri. Punctul de recoltare va funcționa de luni până vineri, între ore 7:30 și 12:30. Aici vor putea dona sânge între 30 și 40 de persoane pe zi. Mai e nevoie în continuare de sânge, așa că poți să faci acest act. Un studiu publicat în prestigioasa revistă Science, la care au contribuit și doi cercetători din Cluj, arată efectele schimbărilor climatice în Munții Carpați și nu numai. Unul dintre cele mai importante este că pe vârfurile montane sunt în prezent mai multe specii de plante decât în urmă cu două decenii. Și clasamentul PISA 2026 în Franța, rezultatele provoacă deja controverse. Oficialii anunță plasarea la cel mai scăzut nivel din istorie, în timp ce, potrivit datelor citate de Le Figaro, competențele de lectură sunt în cădere liberă la nivel mondial. Să mai spunem din ce cauză? Nu cred.

0: vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Luca, acum, da, chiar acum, domne, acum în momentul ăsta, adică la 8 și 29 de minute, mă uitam la centrul infotrafic și, da, lipsă de informații, da, noi traducem prin faptul că nu se întâmplă nimic deosebit. Mă gândesc acum că, cel puțin pe zona aia E85, cred că s-a mai eliberat treaba de când cu A7 și cred că e mult mai bine din punctul ăsta de vedere. A, chiar aș fi curios să spună cineva dacă merge pe, așa, pe E85 DN2, cum mai e traficul pe acolo, domne? Da, de când s-a deschis A7 astea, mă rog, până la Bacău, probabil că în partea de nord încă continuă să fie aglomerat.

țară cu cea mai bună legume, carnea, este confirmată mai nou și de datele oficiale. Românii consumă din ce în ce mai multă carne proaspătă. E, asta cu prospețimea aici ar fi o problemă. Poate discutăm odată acest aspect, pentru că am cumpărat odată o carne și eram în prag de nu știu ce mare sărbătoare și îmi zice cineva: "Bă, dar cum ai găsit pe ultima 100 de metri? Hai să fie proaspătă." Și tu chiar crezi că e proaspătă? Și a rămas așa. Zic că soia se taie, așa se bagă, se congelează, ziua cu pricina ți-l aduce proaspăt pe pe tarabă, proaspăt de congelat. Mă rog, așa o fi, dacă zic oamenii care lucrează în domeniu. Mă rog, să revenim la ale noastre. Practic, în ultimul deceniu, consumul a crescut cu peste 20% potrivit Institutului Național de Statistică și chiar dacă puiul rămâne preferat în toate meniurile, carnea de porc câștigă teren an de an. Că mai era o vorbă, da? Cea mai bună pasăre-i porc. Mhm. Atât de mult încât românul mănâncă în medie aproape 2 kg de carne de pui pe lună. Dacă în urmă cu 10 ani consumam în jur de 3,3 kg de carne proaspătă, consumul actual depășește 4 kg de carne pe lună. Asta arată datele recente ale Institutului Național de Statistică oferite unor agenții de presă. Este o creștere de aproape 22% în toată această perioadă. Surpriză însă, leguma preferată a românului nu mai este carnea de porc, la fel ca în trecut. Puiul devine, spuneam, tot mai căutat la vitrine. În 2015, de exemplu, un român mânca în medie puțin peste 1,5 kg de carne de pui. Acum au ajuns la aproape 1,7 kg spre 800 de grame, mai mult cu 11,3%.

100 de grame de persoană în timidă creștere față de anii trecuți și se zice că asta evită cea mai bună. Asta e, cred că e și puțin mai scumpă, nu? Asta e, acolo. Totul e până la buzunar, la portofel mai precis. Gata, ne oprim cu informația asta aici și ne întoarcem la muzică. Suntem cu Cep Calez și ascultăm...

da, cred că refrenul ăsta merge și pe stadion. Știi când se dă gol acolo, toată lumea, bă, sunt stadioane care au tot felul de refrene de asta. S-ar potrivi acest Selavie, cer caledă, 8:35 de minute. Imediat răsfoim presa națională și internațională de astăzi.

0: Așadar, se anunță cumva vremuri puțin cam complicate. Dar eu am așa senzația că totul va fi bine. Super cântec am pentru tine, Bill Medley și Jennifer Warnes, I Have the Time of My Life.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

aparține publicațiilor respective. Acum, da, fiecare dintre noi poate sau nu poate fi de acord cu ce se scrie. Noi spicuim de pe aici. Începem cu adevărul care vine cu o analiză. Scumpirea energiei la hidroelectrica nu e doar despre hidroelectrica. Ce urmează cu prețurile la curent? Zici așa? Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici dau primele semnale de creștere pentru perioada următoare, iar unul dintre cele mai importante indicii vine chiar de la hidroelectrica, furnizorul care a avut în ultimii ani una dintre cele mai ieftine oferte de pe piață. Da, sunt analize, vă interesează subiectul, găsiți acolo. Noi continuăm cu evenimentul zilei. 68% dintre europeni consideră că Uniunea Europeană s-a deteriorat. Este un studiu, ia să vedem. Viitorul Uniunii Europene este perceput ca fiind în pericol de 56% dintre participanții la o cercetare realizată de Consiliul European pentru Relații Externe și Fundația Culturală Europeană. Rezultatele prezentate de Le Figaro într-un articol publicat pe 9 septembrie 2026, adică astăzi, indică o criză de încredere, mai ales în capacitatea instituțiilor europene de a răspunde provocărilor economice și de securitate. În același

a fiecăruia dintre noi, că, pentru că lucrurile nu sunt chiar așa. Și trebuie să ne comparăm cu ceva, să vedem cu cine ne comparăm, da? Național.ro zice, rezultatele PISA 2025, sistemul de învățământ a picat testul, nu copiii. Așadar, rezultatele PISA 2025 au ieșit ca de fiecare dată, urmează același ritual, se anunță cifrele care sunt tot mai jos, iar apoi vine cineva la microfon să spună că avem foarte multe de făcut. De data asta a fost ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, iar mesajul lui, deși corect din punct de vedere tehnic, sună exact ca toate declarațiile de după fiecare gafă, în ghilimele, a elevilor. Bine, continuăm. Jurnalul.ro, aberant, 5 cuvinte lipsă, lasă 12.368 de elevi fără burse tehnologice duale, zice. Situație halucinată în învățământul din România la început de an școlar, 12.368 de elevi care tocmai au intrat în liceu riscă să nu mai beneficieze de burse din cauza unor erori legislative. Foarte frumos. Spot Media, jumătate dintre elevii României sunt analfabeți funcționali, un viitor de aur ne așteaptă, atâta vreme cât nu înțelegi ce citești și nu poți lua decizii pe baza unui calcul matematic simplu, nu ai cum să nu te simți izolat de lumea în lumea de azi. Nu ai cum să nu devii o victimă sigură a șarlatanilor de tot felul, de la cei politici până la cei de pe TikTok, care au un singur scop, să-ți fure tot, inclusiv sufletul. Asta scrie Spot Media, da? Republica.ro, un judecător, un condamnat penal și un politician în avion. Nu e banc, e România anului 2026, în care mai funcționează doar două instituții, prietenia și prescripția. Vai, ce tare e ăsta! Ziarul financiar, cum a ajuns Bucureștiul Covric Valley, liderul pieței de covrici și patiserie vândute pe stradă, o simigerie, îi spune numele aici, eu am să sar peste, și-a mărit afacerile la 20.000 de ori în 15 ani până la 800 de milioane de lei. Trecem și la presa de peste hotare, doi cevele ca de fiecare dată, spionii FSB arestați la București și Chișinău. În România a fost arestat un spion rus. Chișinău l-a reținut la rândul său un spion din Azerbaidjan care lucra pentru FSB. Un moldovean suspect că ar fi încercat să asasineze un general rus a fost reținut în Rusia. Asta. Închem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață. Statele Unite lovesc petroliere iraniene, în timp ce Teheranul vizează o bază americană din Iordania. E ca la șah. Iar eu mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională. Limpede, vă spun, ca de fiecare dată când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: acolo, pentru că sunt lucruri frumoase, interesante, importante, pline de istorie. Astăzi, 9 septembrie, spuneam că e Ziua Mondială a Frumuseții. Ce crezi că face un om adevărat atrăgător? Încă ne mai gândim, am senzație. O salut pe doamna Maria la Săvinește. Bună dimineața, gânduri bune, mulțumim. Da, pe Camelia la Suceava, că am spus că astăzi e Sfânta Ana, Iachim și Ana, da. Zice, fica mea se numește Ana Maria Ioana. La mulți ani, fericiți și voioși și binecuvântați. La mulți ani, cu sănătate să fie. Îi salut și pe ceilalți ascultători care ne-au trimis câte un big like la provocările noastre. Să aveți o zi excepțională și să petreceți cum trebuie. Madonna, ne ducem mai departe. Vogue, ne auzim imediat după ora 9.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, a anunțat că a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu. Bateriile sunt obligatorii și vor fi dimensionate pentru 2-4 ore de funcționare. Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile. Acestea vor putea instala baterii în spatele contorului pentru a stoca energia produsă și a o folosi pentru consumul propriu, a explicat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. De aceste programe pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte instituții publice, iar finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar, a evidențiat premierul interimar. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a afirmat după prezentarea rezultatelor testării PISA 2025 că sunt foarte multe de făcut pentru ca elevii să înțeleagă ceea ce citesc și să aplice ceea ce învață la școală, astfel încât să fie mai bine pentru profesiile viitorului. Mihai Dimian a afirmat că, în opinia sa, lentilele prin care vor privi astăzi acest test, cât și celelalte, indică faptul că avem foarte multe de făcut în continuare pentru a îmbunătăți situația, pentru a schimba modul în care abordăm elevii în sistemul de învățământ, astfel încât ei să înțeleagă ceea ce citesc, astfel încât ei să aplice ceea ce învață și, sigur, că, în final, să îi pregătim mai bine pentru profesiile viitorului. El a adăugat că în studiul PISA 2025, România este comparată cu media OCDE, deși nu este membra acestei organizații. Cele 38 de țări analizate, membre OCDE, formează o medie și ne-am raportat la această medie unde ne dorim să ajungem, a mai transmis ministrul interimar al educației. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației anunță că a realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență peste 1100 de kilometri de piste de biciclete și a implementat 535 de sisteme inteligente de transport public, îndeplinind astfel țintele asumate prin PNRR. Mobilitatea verde înseamnă o infrastructură modernă în orașe inteligente, va crește calitatea vieții în comunitățile noastre prin mobilitatea alternativă mai sănătoasă, afirmă ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo. Ministerul a atins și depășit țintele asumate prin PNRR, prin proiectele derulate privind dezvoltarea infrastructurii de transport public verde, digitalizarea mobilității urbane și extinderea rețelelor pentru biciclete. Pentru a primi pensia, pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să trimită semestrial un certificat de viață. Al doilea termen al anului este data de 30 septembrie. Certificatul de viață, un document care atestă că beneficiarul unei pensii stabilit în străinătate este în viață, trebuie trimis începând din 2024 de două ori pe an, și anume semestrial, în martie și septembrie, către casele teritoriale de pensii, potrivit legii pensiilor. Înainte, certificatul de viață trebuia transmis autorităților doar o dată pe an. Documentul trebuie semnat de pensionar în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectivă autoritate certificând acest fapt. În cazul în care pensionarii din străinătate nu respectă cele două termene pentru transmiterea certificatului de viață, respectiv 31 martie și 30 septembrie, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Pe de altă parte, reluarea plății pensiei se face de la data suspendării dacă beneficiarul nerezident prezintă sau comunică certificatul de viață după expirarea termenelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții care nu l-așteaptă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

invitat să vorbim și despre numerele astea. Care vi se pare cifra magică, numărul magic? Ar fi interesant, dar să și justificăm de ce, da? Adică dacă îmi spui că e 5, să spui de ce. Da, cu totul și cu totul altă dată o să-mi notez aici să țin minte această discuție pe care să o purtăm împreună. Astăzi avem o cu totul și cu totul altă întrebare, pentru că e ziua mondială a frumuseții astăzi. Dar nu despre asta vorbesc acum. 9 septembrie, da? Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Ana, cea despre care se spune că a fost mama Fecioarei Maria, prin urmare, bunica lui Iisus Hristos. Ea este ocrotitoarea familiei și a maternității, simbolizând credința, speranța și dragostea necondiționată. Ziua Sfintei Ana este marcată de o serie de tradiții și obiceiuri profund înrădăcinate în cultura și spiritualitatea poporului român. Am spicuit câteva dintre ele, că sunt foarte multe. Una dintre cele mai răspândite practici în această zi este datul de pomană pentru sufletele celor adormiți. Credincioșii își amintesc de cei dragi plecați dintre noi și oferă daruri celor nevoiași în numele lor. De asemenea, există obiceiul de a cumpăra un cadou, oricât de modest, unui copil sărac sau chiar propriului copil, ca un gest de generozitate și grijă față de cei mici. Se crede că în această zi este bine să nu se mănânce pe săturate, ci să se împartă hrana cu cei săraci, ca un act de milostenie și solidaritate. De asemenea, copiii sunt sfătuiți să nu se certe cu părinții, existând credința că o neînțelegere în această zi ar putea duce la deteriorarea definitivă a relației dintre ei. Un alt obicei este acela de a nu împrumuta bani, haine sau alte obiecte de Sfânta Ana, considerându-se că acest lucru ar putea atrage nenorocul. Se spune, de asemenea, că oamenii nu ar trebui să se culce de vreme în această seară, fără a se preciza însă motivul acestei interdicții, așa că diseară vă culcați un pic mai târziu, vă uitați la meci, da? Ziua de 9 septembrie este de asemenea ziua onomastică pentru persoanele care poartă numele de Ana și derivatele sale, precum Aneta, Anca, Ancuța, Anișoara, Anica, Anita, Anuța, Ani, precum și numele compuse Ana Maria și Ana Maria, scrise cu cratină sau fără. Își sărbătoresc onomastica astăzi peste 560.000 de persoane. Interesant să le spunem și noi la mulți ani cu voie bună, o zi cu realizări și bucurii să fie pentru toată lumea. La dimineața între prieteni, ca de fiecare dată, ne pregătim pentru informațiile despre vreme, imediat. Avem și calendarul muzical și astăzi avem povești interesante. O să încercăm să fim mai pe scurt așa, dar și câteva informații din sport, mai precis tenis și fotbal, puțin mai târziu. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem un super refren muzical de la Laidback, avem la radio Baker Man.

Joe Cocker, care de fiecare dată ne inspiră și ne aduce energia perfectă pentru o dimineață frumoasă aici la Jurnal FM. 9 și 17 minute, da, nu uita de provocarea dimineții, da, pentru că astăzi este ziua mondială a frumuseții. Te-am întrebat ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător, da? Da, așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător? Ce-l face, da? Ca să fie mai limpede, să fie mai atrăgător. Bine, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vreme frumoasă în această dimineață, plăcută, cumva, pentru că e senin, nu văd urmă de nor pe cer, pe hartă, evident, în realitate, ori fi, nu știu să spun. Avem 11 grade Celsius acum la Brașov. În Transilvania, temperaturile pornesc de la 7 grade, răcoare în continuare în depresiuni și ajungem până pe la 21 de grade Celsius pe la Arad. Muntenia și Oltenia, de asemenea, vreme plăcută, cu temperaturi cuprinse între 16 și 19 grade. Senin, 21 de grade Celsius avem la Mangalia, 23 este, da, temperatura orei. La Sulina și Moldova cu însorită, cu temperaturi între 14 și 18 grade. Bun, spun meteorologii astăzi că valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculară în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului, în vestul țării, vor fi norări și izolat posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări, pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații Meridional și de Curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 23-24 de grade pe litoral și 34-35 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5-7 grade în estul Transilvaniei, 20 de grade în dealurile de vest. Noaptea izolat va fi ceață. La munte, valorile termice diurne vor continua să crească ușor în cea mai mare parte a zonei montane. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu temporar cu ușoare intensificări în latitudini mai mari. Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, maxime spuneam 23-26 de grade, minimele 18-20 de grade, e ok. La începutul intervalului vor fi condiții de ceață, iar temperatura pe mări va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade, așadar se mai răcorește un pic. Laidback, am promis că ascultăm, chiar acum avem la radio pentru tine, Baker Man.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială. Aici.

toate timpurile presărate, desigur, și cu ceva informații. Uite, acum avem informații din sport. Arina Sabalenka s-a calificat marți în semifinalele US Open pentru al 6-lea an consecutiv, după ce a învins-o pe Linda Noskova într-un meci extrem de echilibrat, decis în tiebreak în setul al 3-lea, scor 7-6-1, 3-6, 7-6-7. În semifinale, Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial, și Emma Navarro, numărul 27 mondial. Victoria cu Noskova nu-i garantează însă lui Sabalenka apăsarea poziției de lider mondial. Elena Rybakina, aflată pe locul secund, poate urca pe primul loc dacă se califică în semifinale și continuă parcursul la New York. Rămânem în zonă, Sorana Cârstea va urca de luni pe cea mai bună poziție a carierei după rezultatul de la US Open. Românca, în vârstă de 36 de ani, scăpat de două jucătoare care o puteau depăși, însă depinde și de rezultatele Emei Navarro, care trebuie să atingă finala pentru a o întrece. Bun, mergem acum în Champions League, pentru că am avut aseară niște meciuri foarte, foarte interesante. Iată rezultatele înregistrate. Club Brugge, Aston Villa 2-3, AEK Athena, LASK 1-0, adică da. Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, Lille, Real Betis 2-3, FC Porto, Manchester City 0-2 și Real Madrid, Inter Milano 2-1. Astăzi avem o altă serie de meciuri interesante în Champions League. Iată, de la 19:45 Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, iar de la ora 22 Napoli Arsenal, Sporting Galatasaray, Liverpool Atletico Madrid și PSG Slovan Bratislava. Și mâine avem niște meciuri, da, să mai povestim mâine despre ele când vom veni și cu rezultatele înregistrate în aseară, în această seară. Bun, atât din sport, revenim la muzică cu Victor Biliac și Tot

flacăra din urmă cu cred că sunt 40 de ani de atunci, nu? Știam că cu palma mă sprijin pe cer, nu cu cap. Mă rog, asta e altă conotație. Victor Bilia, că ne-a plăcut varianta, ne-am bucurat de ea, probabil că o să o mai avem pe radio, o să o cântăm toți, da? Să trecem și la calendarul muzical pentru 9 septembrie. În 2024, Beyoncé a fost ignorată de organizatorii galei Country Music Awards, în ciuda faptului că a lansat unul dintre cele mai mari hituri country ale anului, Texas Hold'em, la anunțarea nominalizării pentru ceremonie. Vedeta lipsit cu desăvârșire, neprimind nicio nominalizare. Se anticipa pe scară largă că Beyoncé va fi recunoscută în cadrul galei. Fanii speculând că ar putea deveni prima femeie de culoare nominalizată la categoria Albumul Anului pentru materialul Cowboy Carter. În 2019, cântăreața și compozitoarea americană Lana Del Rey a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al șaselea său album de studio, Norman Fucking Rockwell se numea. În 2018, Eminem a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al 10-lea său album din studio, Kamikaze. Albumul a ocupat prima poziție și în alte 15 țări. În 2008, trupa engleză The Rock Elbow a câștigat premiul Mercury Music Prize în Marea Britanie pentru cel de-al 4-lea album de studio al său, The Seldom Seen Kid. În 2007, Taylor Swift a lansat Our Song, al 3-lea single de pe albumul său de debut omonim. Piesa a devenit primul single clasat pe locul 1 în topul Hot Country Songs. Bun, ce mai avem? 2005, Terry Howard, un inginer de sunet acuzat că a sustras înregistrările aparținând regretatului cântăreț de soul Ray Charles, a fost achitat de toate acuzațiile de către un tribunal din LA. 2005, Consiliul Local din Liverpool a confirmat intenția de a demola casa naturală lui Ringo Starr, motivând că aceasta nu prezintă, citez, nicio importanță istorică, a încheiat citatul. Tot în 2005, o conferință internațională dedicată vieții, operei și influenței lui Bruce Springsteen a avut loc la Universitatea Monmouth din New Jersey. În 1995, Coolio, în colaborare cu Elvie, a obținut primul său single clasat pe locul întâi în Statele Unite cu piesa Gangsta's Paradise. Cântecul a preluat refrenul piesei Pasta in Paradise a lui Stevie Wonder din 76 și a făcut parte de pe coloana sonoră a filmului Dangerous Minds. În 1992, Kristen Novoselic, basistul trupei Nirvana, și-a pierdut cunoștința în timpul galei MTV Video Music Awards după ce a fost lovit în cap de propria chitară pe care o aruncase în aer. 1989, New Kids on the Block au obținut al doilea single de pe locul întâi în Statele Unite cu piesa Hangin' Tough, în care a ajuns pe prima poziție în clasamentul din Marea Britanie, da? Hangin' Tough, e mai pronunția asta ciudată și americanii au probleme cică cu ea. Tot în 89, grupul Black Box, stabilit în Italia, a început o perioadă de 6 săptămâni pe primul loc în clasamentul single-uri din Marea Britanie cu piesa Ride on Time. Avem și aniversați mulți astăzi, o să ne oprim doar la doi dintre ei. În 1975 s-a născut Michael Bublé, cântăreț, compozitor și actor canadian. A câștigat recunoaștere internațională odată cu albumile It's Time și Call Me Irresponsible, care au ajuns pe primul loc în topurile de albume din Canada, Regatul Unit și Statele Unite. În 1952 s-a născut Dave Stewart, chitarist, compozitor și producător, cel mai cunoscut cu grupul Eurythmics, acolo unde a avut single-uri de number one, Sweet Dreams și There Must Be An Angel. Și aici am putea povesti foarte, foarte multe. Am o poveste largă, dar poate cu altă ocazie. Ne oprim cu calendarul muzical. Suntem cu Tira Mancino și Enul. Ascultăm Due Roze. Rămâi cu Jurnal FM.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

astăzi la 9:45 de minute. O știre proaspăt a apărut acum, dar vă spun doar pe scurt că zice că anii de facultate contează la calculul pensiei. Nu sunt ani contributivi și nu pot completa stagiul minim de 15 ani cerut de lege, însă pot adăuga câteva zeci de lei pe lună. O să mai cercetez chestia asta și promit că o să vorbim și mâine dimineață. Ne îndreptăm într-o cu totul altă direcție. Mai multe state, printre care și România, vor introducerea unei noi cărți a lumii în manualele școlare. Că am văzut că se vorbește despre acest subiect. Harta folosită acum, veche de 500 de ani, deformează semnificativ dimensiunile reale ale unor teritorii, precum Groenlanda, Rusia și Statele Unite, care apar mai mari decât în realitate. Noua hartă, în schimb, corectează diferențele și în timp ce aceste țări se micșorează, Africa își recapătă dimensiunea reală. Este doar o modificare cartografică, statele nu pierd teren în realitate. E foarte important acest aspect. În prezent, multe dintre hărțile lumii se bazează pe harta Mercator, veche de mai bine de 500 de ani, doar că formulele matematice folosite pentru a o produce deformează mult realitatea în cazul unor teritorii. O nouă hartă, denumită Equal Earth, cerută de mai multe state, corectează dimensiunile continentelor. Diferențele dintre cele două hărți se văd foarte clar dacă le suprapunem și sunt destul de mari. În schimb, noi la radio nu putem să le vedem. Am văzut pe la televizor chestii de genul ăsta. Am spus că e important să spunem și noi la radio, așa, pur și simplu, ca să știm. 9:46, după ce câștim, mai ascultăm și cea mai bună muzică din toate timpurile, nu-i așa? Neil Diamond, am pentru tine, Forever in Blue Jeans.

ascultat și totuși iubirea de, nu, generație Adidas, generație Blugi sau cum era? E, cam asta e și aici, Forever in Blue Jeans. Da, mai avem 10 minute până la ora 10, cu alte cuvinte suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 9 septembrie, miercuri, o zi de sărbătoare și sperăm că o petreceți la justa ei valoare. Tot astăzi avem, desigur, Ziua Mondială a Frumuseții, ocazie cu care te-am întrebat ce crezi că face un om cu adevărat atrăgător și le mulțumesc încă o dată celor care mi-au trimis mesaje, le-am citit pe parcursul dimineții, îi salut pe cei care au venit și pur și simplu cu bună dimineața, cu un gând bun, cu o cafeluță online și așa mai departe. Am un răspuns de la doamna Margareta, aici îi zice, când ai frecvența vibrațională mare, atragi orice ființă. Sincer să fiu, nu prea știu, chiar am cerut și eu niște detalii, că sunt curios cum e cu frecvența asta vibrațională. Poate am să primesc și dacă primim și dacă avem și acceptul să informăm și pe alții ascultători, totul va fi bine. Uite că vorbim din refrene. Bine, cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. M-am uitat în trafic din nou, e liniște și pacea asta ne bucură. Imediat aici pe frecvență vin știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Desigur, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Uite, chiar acum scrie Mihaela, Mihaela Ilarie. Bună dimineața! Nu știu dacă găsim mai mult decât atât. Aha. O zi frumoasă să aveți. Ah, mulțumim, mulțumim. Ah, ne-ați arătat că ați fost împreună pe frecvență cu noi până la final de emisiune. Sunt convins că veți sta toată ziua pe frecvență pentru că aveți foarte, foarte, foarte multe motive. În primul rând că aici aveți bună dispoziție, aveți muzică bună, dar și informațiile necesare. Spuneam că cam atât avem pentru această dimineață de 9 septembrie. Vă doresc în continuare o zi excelentă, bineînțeles, încununată cu, ce să fie, cu rezultate bune, cu bucurii, că astea sunt cele mai... Dacă avem bucurii, avem, cum s-ar spune, de toate. Am un mic blocaj pe softul ăsta de dimineață, se învârte o chestie de aia în gol așa și trebuie să aștept să-și revină ca să pot să meargă mai departe. Păi cam atât să fie pentru această dimineață, uite că s-a rezolvat. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine de dimineață, mâine e joi, alții ar spune că e zi de târg, dar vedem noi că facem un târg frumos aici de informații și de muzică bună. Iată și cântecul de rămas bun astăzi vine de la UB40, este Higher Ground. Pe mâine dimineață, toate bune, la revedere!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia de Constituționalitate a Senatului a început audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, ce a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului Mircea Brudean. Întâlnirea a durat 30-35 de minute. În ședința de marți, condusă de președintele Comisiei de Constituționalitate Nadia Cerva, au fost prezentate înregistrări video cu sosirea și plecarea celor doi de la întâlnire. La audiere au fost invitați și premierul interimar Ilie Bolojan, președinta Curții Constituționale a României Simina Tănăsescu și președintele Senatului Mircea Brudean. Ilie Bolojan nu a răspuns invitației, iar Simina Tănăsescu a transmis că poate participa după data de 11 septembrie. Mircea Brudean a declarat că va participa la ședința comisiei, însă a precizat că nu are ce explicații să ofere în legătură cu utilizarea biroului său de către premier, considerând că este un lucru absolut normal. Elevii români care au participat la evaluarea PISA 2025 au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE la științe, matematică, lectură și rezolvarea de probleme prin metode computaționale, a declarat Gabriela Nausica Noveanu, coordonator național PISA 2025. Potrivit acesteia, la evaluarea PISA 2025 au participat aproximativ 760.000 de elevi din întreaga lume, dintre care 7.725 de elevi din 322 de școli din România. Conform unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, România a obținut în medie 425 de puncte la științe, 419 puncte la matematică, 413 puncte la lectură și 442 de puncte la rezolvarea computațională a problemelor. Acesta, din urmă, este un domeniu evaluat pentru prima dată în cadrul componentei Învățarea în lumea digitală. Toate aceste rezultate sunt sub mediile înregistrate de țările membre OCDE. Suma totală a restanțelor firmelor din România către bugetul de stat și bugetele sociale a atins 77,6 miliarde de lei, în creștere față de cele 77 de miliarde de lei raportate în trimestrul întâi al anului, arată datele unei platforme de analiză financiară. Totodată, numărul firmelor cu datorii neachitate a ajuns la 48.028, cu peste 1.000 mai multe decât în trimestrul anterior. Ca și până acum, ponderea cea mai mare a restanțelor provine din domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile. Obligațiile către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea restanțelor, cu un total de 57,6 miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026, din care 1,7 miliarde de lei sunt contestate de firme. Bugetul asigurărilor sociale înregistrează datorii de 14,9 miliarde de lei, cu 46 de milioane de lei contestate. Restanțele către bugetul de sănătate depășesc 4,6 miliarde de lei, din care 18,5 milioane de lei sunt contestate. Cea mai mică valoare rămâne la bugetul asigurărilor de șomaj, cu 502 milioane de lei datorii, din care sub 1 milion de lei sunt contestate. Piața rezidențială din România a încetinit în prima jumătate a anului după câțiva ani de creștere puternică, dar datele nu arată o corecție majoră, indică raportul Colliers pentru primul semestru. Bucureștiul a recuperat mare parte din începutul slab de an și a încheiat primele șase luni cu doar aproximativ 2% mai puține tranzacții cu apartamente față de aceeași perioadă din 2025. La nivel național, vânzările au scăzut cu circa 9%, însă piața rămâne peste nivelurile de dinaintea pandemiei, arată raportul. Inflația ridicată, creditele scumpe și presiunea asupra bugetelor îi fac pe cumpărători mai atenți la preț, la costul total al locuirii și la calitatea proiectelor, în timp ce oferta de locuințe noi rămâne limitată, spun experții imobiliari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Durerea este temporară, iar renunțarea este veșnică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un jurnal FM. O mare familie.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

pentru voi, What More Can I Do? Bună dimineața, dragilor, aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi câteva cuvinte de la David Kelly, care spunea că logica ne ajută să vedem ceea ce este invizibil pentru ceilalți. Eu aș adăuga și bunul simț. Astăzi e Ziua Internațională Sudoku, da, aleasă pe 9 septembrie, deoarece un careu standard de Sudoku are o grilă de 9x9. Astăzi fiind 9 septembrie, iată, avem și o vibrație a zilei frumoasă, o vibrație de început în numerologia pitagoreică. Știm deja, poate, că vibrația zilei se calculează adunând cifrele zilei, deci 9 plus 9 plus 2 plus 0 plus și așa mai departe, și ajungem la frumoasa cifră 1. Așadar, ziua poartă vibrația 1, simbolul începutului, inițiativei, curajului și independenței. Este o zi potrivită pentru decizii, pentru a porni ceva nou, pentru a face primul pas într-o direcție pe care ai amânat-o și pentru a-ți afirma mai clar voința. Energia lui 1 spune: nu aștepta momentul perfect, creează-l. Totuși, această vibrație poate accentua nerăbdarea, impulsivitatea sau tendința de a face totul singur. De aceea, echilibrul zilei vine din inițiativă fără agresivitate și încredere fără încăpățânare. Interesant este că ziua 9 apare de două ori astăzi, 9-9, aducând peste energia noului început și o notă de încheiere. Înainte să deschizi o ușă nouă, poate fi nevoie să închizi una veche. Da, și începem, cum am spus mai devreme, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

Fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Carendarul ne oferă aproape fără excepție motive să descoperim, să ne bucurăm și să privim lumea din unghiuri diferite, din unghiuri noi, iar astăzi ne punem mintea la contribuție și descoperim sau redescoperim jocurile de logică. De ce? Pentru că este Ziua Internațională Sudoku. Și așa cum se spune, mintea este ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât devine mai puternică. Te întreb eu pe tine astăzi, care este jocul tău de logică preferat și de ce? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755 98 000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din

0: ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

7 ora 10 și 30 de minute. Dana din media își deschide dialogul de astăzi la întrebarea: care este jocul tău de logică preferat și de ce? Dana, tu ne răspunzi alături de un frumos buchet de flori. Jocul de logică care mi antrenează mintea și o menține mereu activă ca să poată deveni și longevivă odată cu înaintarea în vârstă este deslușirea integramelor. Într-adevăr, este un joc foarte bun și dacă ar fi să vizităm puțin integramele și istoria lor, așa cum le cunoaștem astăzi. Istoria integramelor începe oficial la data de 21 decembrie în anul 1913, când jurnalistul britanic Arthur Wine, stabilit la New York, a publicat în suplimentul Fun al ziarului New York World primul careu de cuvinte moderne. Era foarte diferit de integrama de astăzi. Avea forma unui romb, nu avea căsuțe negre și conținea definiții simple pentru cuvintele care trebuiau completate orizontal și vertical. Wine l-a numit inițial Word Cross Puzzle, însă câteva săptămâni mai târziu o eroare de tipar a inversat ordinea cuvintelor, rezultând în crosswords sau cuvinte încrucișate. Denumire care s-a impus ulterior sub forma de crossword pur și simplu. Totuși, ideea nu a apărut din neant. Jocuri bazate pe intersectarea cuvintelor existau încă din secolul al XIX-lea, iar forme asemănătoare apar în reviste și publicații europene înainte de anul 1913. În anii 1920, integrama a devenit o adevărată modă în Statele Unite, iar în anul 1924, Simon & Schuster au publicat primul volum dedicat exclusiv acestor puzzle-uri, contribuind decisiv la transformarea lor într-un fenomen cultural.

0: Deși are un nume pur japonez, jocul modern Sudoku, pe care îl celebrăm astăzi, a fost inventat în Statele Unite ale Americii. Istoria sa este o călătorie fascinantă, care îmbină matematica europeană, revistele americane și marketingul japonez. De acolo și Sudoku, da, care pare un joc modern, dar rădăcinile sale intelectuale merg mult mai în urmă. Este înrudit cu ideea de pătrat latin, un concept matematic asociat cu Leonard Euler în secolul al XVIII-lea, în care simbolurile sunt dispuse astfel încât să nu se repete pe rânduri și coloane. Totuși, Sudokul modern nu a fost inventat de Euler. Nu, cercetarea academică publicată de Oxford University Press îl atribuie arhitectului american Howard Garnes, care a creat în anul 1979 în Statele Unite puzzle-ul publicat sub numele Number Place, adică locul numărului, în traducere liberă. Oxford îl descrie drept inventatorul, un arhitect american, și plasează apariția sa în revista Dell. Și așa a început povestea Sudokului.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mircea Vintil cu Pasărea Colibri pentru voi la muzică de colecție cu melodia Lăptăria lui Enache. Și dacă nu știți istoria acestui loc, da, Lăptăria lui Enache este unul dintre cele mai cunoscute și longevive locuri, emblemă ale Bucureștiului, cu o istorie care începe în perioada interbelică. Inițial în anii 1920-1930 era o lăptărie autentică unde se serveau lapte, iaurt, chefir și gustări simple, devenind rapid un loc de întâlnire pentru bucureșteni. După transformările orașului din perioada comunistă, numele a fost păstrat și mutat pe terasa Teatrului Național București, unde Lăptăria lui Enache a căpătat o nouă identitate, acea de cafenea, bar și spațiu cultural. De-a lungul anilor a găzduit sute de concerte live, spectacole de teatru, seri de poezie și evenimente artistice, devenind un loc de referință pentru muzica alternativă și scena culturală independentă din capitală. Priveliștea panoramică asupra centrului Bucureștiului și atmosfera boemă au făcut din Lăptăria lui Enache un reper al vieții culturale bucureștene ale acelei vremi, frecventat atât de artiști cât și de iubitori de muzică și literatură. Lăptăria lui Enache nu mai există astăzi, dar ne aducem aminte cu zâmbetul pe buze despre acest loc.

Ronan Keating pentru voi, I Hope You Dance. Și uite, așa am ajuns și la finalul primei ore aici la microfon deschis. Astăzi ne punem mintea la contribuție, pentru că mintea, cum o știm, este ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât devine mai puternică. 9 septembrie marchează Ziua Internațională Sudoku, pentru că Sudoku funcționează pe o grilă de 9x9, astăzi fiind 9x9. Te întreb eu pe tine, care este jocul tău de logică preferat și de ce? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Pentru voi acum Julio Iglesias cu Careless Whispers. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după Fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este campioană în Uniunea Europeană la evaziunea pe TVA. Statul a pierdut miliarde de euro din neîncasarea taxelor. România rămâne printre țările Uniunii Europene cu cele mai mici venituri bugetare și fiscale și ocupă primul loc la deficitul de încasare a TVA potrivit raportului anual al Consiliului Fiscal. În 2025, România a înregistrat, potrivit metodologiei ESA 2010, venituri bugetare totale de 35,5% din produsul intern brut, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de 2024. Ponderea veniturilor fiscale a crescut de la 28,7% la 29,2% din PIB. Conform celor mai recente evaluări prezentate în studiul anual al Comisiei Europene din decembrie 2025, deficitul de încasare a TVA în România a crescut de la 26,7% în 2022 la 30% în 2023, echivalentul la circa 9,2 miliarde de euro. România a rămas astfel pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește acest indicator. Spre comparație, în primele 7 luni ale acestui an, statul a plătit creditorilor în contul dobânzilor aferente datoriei guvernamentale peste 40 de miliarde de lei. În perioada premergătoare a începerii anului școlar, structurile Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de verificare și prevenire pentru identificarea și reducerea din timp a riscurilor. Pregătirea noului an școlar a inclus și verificarea condițiilor de siguranță ale clădirilor. Au fost desfășurate controle de prevenire la 3.439 de unități de învățământ cu scopul de a identifica și înlătura eventualele deficiențe care puteau afecta siguranța elevilor și a personalului, în special cele privind securitatea la incendiu. La nivel național, din totalul de 25.808 de construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu potrivit prevederilor legale aplicabile. În același timp, 22,1% dintre unitățile de învățământ nu dispun de sisteme de securitate, aspect avut în vedere în evaluarea vulnerabilităților și în stabilirea măsurilor de siguranță. Au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Directoratul Național de Securitate Cibernetică va putea acorda recompense bănești persoanelor fizice sau juridice pentru identificarea vulnerabilităților sistemelor informatice publice prin organizarea de programe de tip Bug Bounty în care să fie testate aceste sisteme la posibile atacuri cibernetice, conform unui proiect. Directoratul Național de Securitate Cibernetică este autoritatea competentă responsabilă cu securitatea cibernetică și cu sarcinile de supraveghere și asigurare a respectării măsurilor pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică. Inițiatorii proiectului avansat acum arată că DNSC poate primi și evalua raportări, poate verifica vulnerabilități și poate intermedia relația dintre raportor și entitatea afectată, dar, deși legislația a consolidat obligațiile de raportare și remediere, cadrul în vigoare nu conferă DNSC competența expresă de a organiza programe publice de identificare recompensată a vulnerabilităților și nu prevede temeiul bugetar necesar pentru plata recompenselor. CFR Călător reamintește, odată cu începerea noului an școlar, că toți elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de bilete și abonamente gratuite la toate categoriile de trenuri. Până la 30 septembrie 2026, facilitățile pot fi acordate și pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025-2026. Începând cu 1 octombrie, este necesară viza pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit site-ului CFR Călător, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază pe tot parcursul anului școlar în baza carnetului sau legitimației de elev sau adeverinței școlare de bilete de călătorie gratuite în trafic intern la toate categoriile de trenuri și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii la clasa a doua la toate categoriile de trenuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să pierdem frica de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată ora 11 și 8 minute aici la microfon deschis cu orare de bună dimineața de la Denisa. O zi de miercuri cu senin și pace în suflet, cu spor în toate și multă sănătate, să aveți parte de tot binele din lume și o cafea cu gânduri bune. Îți mulțumim mult, Denisa. Mariana ne scrie și ea, este și Ziua Mondială a Frumuseții, după cum știți. Cu un gând vine Mariana: frumusețea nu este ceea ce vede ochiul, ci ceea ce simte sufletul. La mulți ani, oameni frumoși! Și îți mulțumim mult, Mariana, la mulți ani și ție. Continuăm aici pe frecvență împreună dialogul pe care l-am pornit ora trecută cu o întrebare simplă pentru o zi de miercuri, frumoasă zi de miercuri, senină și așa mai departe. Da, este de altfel senin în toată țara, este o zi foarte frumoasă. Care este jocul tău de logică preferat și de ce, te întreb eu? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Să continuăm, deci.

și Sugar Babes, Shape of My Heart pentru voi și să ne întoarcem la oile noastre. Astăzi e Ziua Internațională Sudoku, dar întâi să vedem de unde vine expresia înapoi la oile noastre. Această expresie vine din literatura franceză medievală, mai precis din Farce de Maître Patelin, o piesă comică anonimă din secolul al XV-lea, considerată una dintre capodoperele teatrului francez medieval. În poveste, un cioban este chemat în fața judecătorului de stăpânul său, care l-acuză că i-a furat oi. Avocatul lui Patelin îl învață pe cioban să răspundă la orice întrebare prin repetarea unui behăit. Imitând oaia. Judecătorul încearcă să readucă procesul la problema furtului, iar la un moment dat spune în esență revenons à notre mouton, adică să revenim la oile noastre. Bineînțeles, expresia a ieșit din piesă și a intrat în limba franceză, iar apoi în numeroase alte limbi cu sensul, bineînțeles, de să revenim la subiectul de la care am plecat. Subiectul nostru astăzi, jocurile de logică. Astăzi este ziua Sudoku, deci te întreb eu pe tine, care este jocul tău de logică preferat și mai ales de ce? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ora 11 și 29 de minute, continuăm aici la microfon deschis. Iată, Mara ni se alătură cu un răspuns la întrebarea: care este jocul tău de logică preferat și de ce? Mara, tu ne spui fazanul. Fazan? Oare se pune ca joc preferat de logică? Mă întrebi, eu aș spune că da. Revista de specialitate spune că jocul fazan nu este considerat un joc de logică, cum ar fi șahul, sudoku sau puzzle-urile. Este mai degrabă un joc de cuvinte, cultură generală și perspicacitate lingvistică. Deci aș spune eu că este mult mai mult decât un joc de logică și are și strategie și se bazează pe vocabular. Ai nevoie de un bagaj bogat de cuvinte pentru a găsi termeni care încep cu ultimele două litere ale cuvântului precedent. Sper că toată lumea știe să joace fazan. Are nevoie de memorie și atenție, trebuie să reții cuvintele deja spuse pentru a nu le repeta. Are și o strategie lingvistică, acela în care închizi jocul intenționat folosind cuvinte care se termină în grupuri de litere blocate, da, o știm, NT, PT, dar textul se bazează tot pe cunoașterea limbii, nu pe logică pură. Eu aș spune mai mult pe strategie. Da, denumirea fazan, dacă nu știți, este legată de ideea de a face un fazan, adică de a ajunge într-o situație în care următorul jucător primește o combinație de litere greu de continuat. Jocurile de acest tip fac parte dintr-o familie foarte veche de jocuri de limbă și de memorie, întâlnite în numeroase culturi, pentru că nu necesită niciun obiect, doar vocabular, atenție și rapiditate. Din punct de vedere educativ, fazanul este interesant, deoarece îi obligă pe copii să-și activeze rapid vocabularul, să observe structura cuvintelor și să-și dezvolte memoria verbală. Oare se mai joacă fazan în zilele de astăzi? Mi-aș dori să cred că da!

Mădălina Manole, pentru voi la muzică de colecție cu Vino, Dragostea mea, una dintre piesele care păstrează foarte bine sensibilitatea Mădălinei Manole din prima parte a carierei sale. Cântecul apare pe albumul de debut Fată Dragă, lansat de Electrecord în anul 1991 și fusese deja prezentat în repertoriul artistei în jurul anului 1990, inclusiv în contextul festivalului Mamaia. Muzica îi aparține lui Șerban Georgescu, compozitorul cu care Mădălina a avut una dintre cele mai importante colaborări artistice, iar versurile sunt semnate de Aurel Storin. Piesa este construită, bineînțeles, în jurul dorului și al așteptării iubirii. Textul nu vorbește despre o iubire spectaculoasă, ci despre lucruri aparent mici. O fereastră, ploaia, o umbră, o privire, un gest, o speranță. Tocmai această simplitate îi dă forță. Refrenul transformă iubitul în imagini cosmice și marine, precum steaua, carul mare, marea și barca, făcând din iubire un fel de univers în care celălalt devine reper, direcție și adăpost. Frumos! Un detaliu interesant este că Vino, Dragostea mea face parte din aceeași perioadă creativă care a consacrat-o pe Mădălina Manole drept una dintre vocile reprezentative ale muzicii pop românești de la începutul anilor 90. Continuăm, deci, aproape de final de oră, dar deocamdată pentru voi Catchy cu Paradise.

E da, fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Astăzi, Ziua Internațională Sudoku, cu aceeași întrebare: care este jocul tău de logică preferat și de ce? Luăm o scurtă pauză acum, final de oră. Te aștept însă cu răspunsul tău în ora următoare și acum rămâneți pe frecvență. James Blunt pentru voi, Annie.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul de poliție județean Neamț atrage atenția asupra informațiilor neverificate distribuite pe rețelele de socializare după apariția unei postări potrivit căreia o dronă s-ar fi prăbușit în parcul central din Piatra Neamț. În imaginea publicată de Inspectoratul de poliție județean Neamț apare o postare distribuită pe un grup de Facebook în care se susține că drona a căzut în parcul central al orașului Piatra Neamț, că s-ar fi auzit un zgomot puternic și că mai multe mașini ar fi fost distruse. Poliția marchează informația drept fake news. Mesajul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vine în contextul în care informațiile referitoare la drone pot genera rapid îngrijorare în rândul populației. Un simplu click poate răspândi o minciună în toată comunitatea, este mesajul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Comuna Farcașa va găzdui în perioada 16-18 octombrie 3 evenimente dedicate dezvoltării comunităților montane, promovării tradițiilor locale și valorificării patrimoniului cultural și gastronomic al Văii Bistriței. Evenimentele sunt organizate de Primăria Comunei Farcașa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Piatra Neamț, precum și cu Forumul Montan din România, filiala Neamț. Programul va cuprinde un simpozion dedicat cooperării dintre comunitățile montane, Târgul Tradiție și Gastronomie în Comuna Farcașa și cea de-a treia ediție a Balului Gospodarilor. Sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie elevilor aflați în risc educațional, a transmis președintele Nicu Șordan după ce au fost publicate rezultatele testelor PISA. Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să îl ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne dă studiul PISA este profund îngrijorătoare, arată șeful statului potrivit administrației prezidențiale. El apreciază că este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socioeconomice diferite, evidențiază Nicu Șordan. Astfel, menționează el, una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi temperaturi ridicate și caniculă în unele zone ale țării. Vremea se mai încălzește, în special în vestul și nord-vestul țării, iar în Banat va fi caniculă și se vor atinge 35 de grade. Atmosfera se menține însorită în toată țara, dar vântul va prezenta intensificări în zona Banatului, Moldova și la munte. În jumătatea nordică a Moldovei, soarele va încălzi atmosfera. Vântul va prezenta intensificări și va atinge viteze de 45 de kilometri la oră, iar temperaturile vor mai crește cu un grad două față de ieri. La munte se mai încălzește puțin, iar vremea va deveni plăcută după prânz, nu vor apărea norii, doar vântul va prezenta intensificări în zonele înalte din Carpații Meridional și din Carpații de Curbura. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 ora 12 și 7 minute din nou împreună. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon deschis pentru voi, cu o atenționare de la Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 9 septembrie, intervalul orei 12-18, cu o atenționare meteorologică de cod galben. Miercuri, deci astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Să vedem ce se va mai întâmpla și în zilele următoare. Deocamdată, atenție la caniculă, dacă pot să spun așa, și continuăm cu subiectul nostru. Întrebarea pentru voi astăzi: care este jocul tău de logică preferat și de ce? La microfon deschis, te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Care este jocul tău de logică preferat și de ce? Ni se alătură Virgil cu o glumă dulce, amară, nici nu știu dacă să râd sau să plâng, Virgil. Tu ne răspunzi la întrebare Rebus și Word Master, pentru că la pensie s-au îndrăgostit de mine mai multe cu finalul în roză, nici nu știu pe care să o aleg, cea mai periculoasă e scleroză, iar mintea nu trebuie lăsată de capul ei. Nu, și atunci când facem haz de necaz este și mai bine. Rebusul, da, istoria rebusului este mai veche și mai bogată decât pare. Cuvântul rebus vine din latină, din expresia non verbis, seb rebus, adică nu prin cuvinte, ci prin lucruri, iar primele forme de rebus sunt asociate cu jocurile de cuvinte și de imagini practicate în Europa încă din Evul Mediu. În secolele 15-16, rebusurile au devenit populare mai ales în Franța și Italia, fiind folosite inclusiv ca forme de divertisment și ca jocuri de ingeniozitate. Un rebus transforma imagini, litere, cifre și simboluri în sunete sau cuvinte, iar rezolvatorul trebuia să descopere mesajul ascuns. În timp, această idee a evoluat către formele moderne de puzzle, în care imaginile și simbolurile reprezintă silabe, cuvinte sau expresii. Rebusurile au avut și o utilizare surprinzătoare în heraldică și în arta renașterii. Jocurile vizuale de acest tip puteau ascunde nume, devize și mesaje. În epoca modernă, rebusul a intrat în ziare și în reviste alături de integrame, careuri și alte jocuri de logică, devenind un exercițiu popular de vocabular și asociere.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Și iată cu imagini din parcul central din orașul natal se alătură și Doina dialogului nostru. Care este jocul tău de logică preferat și de ce? Și tu ne răspunzi, Doina, alături de aceste minunate fotografii. Integrame la greu. Integramele câștigă. Un ursuleț de pluș pentru mine și cu o cafea. Îți mulțumesc mult, Dorina. Dorina din Cluj ne scrie și ea. În ceea ce privește jocurile de logică, mă distrez din când în când, fac integrame. Îmi plac pentru că îmi reamintesc cuvinte aproape uitate sau pur și simplu învăț definiția unor cuvinte. O zi plăcută tuturor! Îți mulțumim mult și, într-adevăr, este și ziua ursulețului de pluș astăzi. La integrame, cât este... Vorbim despre integrame, multă lume își folosește vocabularul și inteligența pentru a rezolva integramele și să nu uităm că o integramă nu testează doar memoria. Pentru a rezolva una dificilă ai nevoie de cultură generală, asociere de idei, logică, capacitate de a vedea tipare, vocabular și câte și mai câte. Uneori răspunsul la o definiție aparentă imposibilă apare doar după ce ai completat alte câteva cuvinte. Dacă jucați, dacă faceți integrame, știți. O curiozitate, însă, în Marea Britanie s-a dezvoltat o formă aparte de integram, îi se spune integrama criptică. Aici definiția nu este întotdeauna directă. Indiciul poate ascunde jocuri de litere, anagrame, abrevieri sau cuvinte cu două sensuri. Pentru pasionați, rezolvarea unei integrame criptice poate fi aproape o artă. Și constructorul de integrame trebuie să fie și lingvist și matematician al cuvintelor. Nu este suficient să găsească definiții și răspunsuri. Trebuie să le așeze astfel încât literele să se integreze și să se intersecteze corect și puzzle-ul să poată fi rezolvat logic.

Cuando, e chiar acum câte ceva despre jocurile de logică despre care vorbim astăzi, care nu sunt doar simple exerciții pentru minte, nu o știm. Sunt o întâlnire între inteligență, răbdare, creativitate și mai ales curiozitate. Din perspectivă psihologică, ne antrenează să observăm tipare, să analizăm informații și să amânăm răspunsul impulsiv. Foarte important. Din perspectivă educațională, îi învață pe copii să gândească independent și să nu se teamă de greșeli. Pentru adulți pot fi o formă plăcută de gimnastică mentală și de evadare din rutina zilnică. Iar din perspectivă matematică ne obișnuiesc cu raționamentul și rezolvarea problemelor, iar din perspectivă creativă ne obligă să privim aceeași situație din unghiuri neașteptate. Deci, într-un joc de logică nu câștigă întotdeauna cel care știe cel mai mult, ci cel care are maestria de a observa ceea ce ceilalți au trecut cu vederea.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

duc cu versii pentru voi, dragilor. Dacă tu la muzică de colecție și da, în curând voi pleca și eu, însă nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 9 septembrie, oameni care în numerologie au o vibrație puternică a cifrei 9 asociate cu idealismul, generozitatea, empatia, intuiția și dorința de a lăsa ceva valoros în urma lor. Faptul că data este 9 a 9 dublează simbolic energia cifrei 9, ceea ce poate accentua sensibilitatea, spiritul umanitar și capacitatea de a înțelege oamenii, dar și de tendința de a trăi intens emoțiile sau de a se dezamăgi atunci când realitatea nu se ridică la nivelul idealurilor lor. Sunt persoane care pot avea o viziune largă asupra vieții, au imaginație bogată, talent artistic, comunicativ și au o nevoie profundă de sens. În relații oferă mult și pot fi protectoare și loiale, însă trebuie să învețe să nu salveze pe toată lumea și să pună limite. Ziua 9 este considerată o cifra încheierilor și a transformării. Acești oameni pot trece prin experiențe care îi obligă să renunțe, să ierte și să o ia de la capăt mai înțelepți. Astrologic vorbind, 9 septembrie aparține Fecioarei, semn care adaugă pragmatism, spirit analitic, perfecționism și atenție la detalii, creând o combinație interesantă între inima mare a lui Noua și mintea ordonată a Fecioarei. La mulți ani, dragilor, și iată, final de ediție, urmează de la ora 16 colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici la microfon deschis. Mâine ne întâlnim tot de la ora 10 la un nou dialog. Cătălina Răhăianu sunt. Nu uitați, la ora 21 sunt din nou aici să vă țin companie până la ora 23. Aveți o după-amiază deja minunată, sper, și nu uitați să rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM. Maxi Priest pentru voi. I Believe.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 16:30, pe drumul județean 207C, în interiorul localității Ioncreangă, a avut loc un accident de circulație produs în următoarele împrejurări. În timp ce un bărbat de 52 de ani din Ioncreangă a condus un autoturism având direcția de deplasare Valea Ursului către Roman, a pierdut controlul asupra autoturismului și a părăsit partea carosabilă prin partea stângă a direcției sale de deplasare, intrând în coliziune cu borna hectometrică amplasată pe acostamentul neconsolidat din afara părții carosabile, iar apoi cu podețul betonat din dreptul unui imobil și cu un autoturism staționat pe podeț. În urma coliziunii, ambele autoturisme au ajuns în șanțul din afara părții carosabile, rezultând rănirea unui pasager în vârstă de 49 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Joi, turul României la ciclism, cea mai importantă cursă de ciclism pe șosea din țară, ajunge în județul Neamț. Etapa a doua pornește de la Iași și se încheie la Piatra Neamț, după un traseu care trece prin Țibana, Bârra, Roman și Izvoare. O zi mai târziu, pe 11 septembrie, Piatra Neamț va da startul etapei a treia cu destinația Băile Balvanios. Consiliul Județean Neamț este partener al Federației Române de Ciclism în organizarea celor două momente ale competiției, sosirea etapei a doua și startul etapei a treia, și ține evenimentul cu 80.000 de lei în baza acordului de asociere aprobat în luna iulie. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate recunoaște problemele la platforma E-Sănătatea Mea. Horațiu Moldovan spune că autoritățile și-au asumat eventualele sincope la lansarea E-Sănătatea Mea pentru a nu amâna digitalizarea sistemului medical. Este un instrument și o opțiune în plus pentru pacienți. Este vorba de foarte multe schimbări, foarte multă informație și, asumându-ne criticile inerente, s-a decis operaționalizarea a mai multor module, aproximativ 10 module din cele 12 pe care portalul le are, tocmai pentru că nu s-a dorit, de teama criticilor, să fie amânate decizii importante în sănătate, să fie amânată digitalizarea sănătății și contactul pacientului cu sistemul medical, a declarat Horațiu Moldovan. Blocul Național Sindical avertizează asupra situației din sectorul energetic național și la impactul tot mai mare al prețurilor la energie și la impactul tot mai mare al prețurilor la energie și gaze asupra populației și economiei, și în acest sens solicită Parlamentului să constituie de urgență o comisie de anchetă. Potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical, în urmă cu 3 săptămâni, pe 18 august, organizația sindicală a transmis o scrisoare deschisă președintelui României, prin care atrage atenția asupra legii numărul 171 din 2026, care vizează achiziția de către stat a 49,9 milioane de megawatt-oră de gaze naturale din proiectul Neptun Deep în valoare de peste 2,4 miliarde de euro. Apelul Blocului Național Sindical a rămas fără răspuns. În urmă cu aproximativ o săptămână, blocul a solicitat public și convocarea de urgență a conducerii Autorității Naționale de Reglementare în Energie pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. Nici acest apel nu a primit un răspuns. Între timp, situația se agravează, prețurile consumatorilor cresc, iar compania de stat Hidroelectrică a anunțat majorarea începând din octombrie 2026 a prețului energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen, se arată într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoană au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un bărbat de 50 de ani cu privire la faptul că o persoană conduce o mașină sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii s-au deplasat în localitatea Nisiporești, fiind identificat un bărbat de 48 de ani care a condus un autoturism sub influența alcoolului. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o alcoolemie de 1,09 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Zilele trecute, printr-un apel la 112, a fost semnalat faptul că în comuna Costișa a fost descoperit un element de muniție pe drumul național 15 în timpul unor lucrări de extindere a rețelei de gaze. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa și Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, echipa pirotehnică. Ajunși la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba despre o grenadă defensivă de mână. Cu ajutorul echipamentelor din dotare autospecială ale pirotehnice s-au efectuat cercetări pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și nu au mai găsit alte elemente de muniție. Grenada, care provine din al doilea război mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrusă, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară în urma convocării Comandamentului Energetic la sediul Dispecerului Energetic Național, unde au fost analizate prognozele meteorologice pentru perioada următoare, că sistemul energetic dispune de resursele și capacitatea necesare pentru a face față perioadei actuale în condiții de siguranță. Nu avem probleme și suntem pregătiți, a spus oficialul de la energie, care a precizat că la acoperirea consumului, în special la orele de vârf din timpul zilei, contribuie energia produsă din surse fotovoltaice. Cristian Bușoi a arătat într-o postare pe Facebook că a convocat la sediul Dispecerului Energetic Național Comandamentul Energetic pentru a analiza situația meteorologică, prognozele de consum pentru perioada următoare și situația din teren la zi. Alături de producătorii și distribuitorii de energie a fost analizată concret situația din teren pentru fiecare entitate în parte, precum și măsurile necesare pentru menținerea siguranței și stabilității sistemului energetic național. Salariile profesorilor din România nu sunt deloc atractive pentru tinerii absolvenți care ar putea intra în sistem. Problema este că în următorii 10 ani peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie, iar în locul lor riscă să nu mai vină suficienți oameni. Potrivit unei analize recente, un profesor câștigă medie 5.000 de lei net pe lună, un bibliotecar 4.300 de lei, iar o educatoare tot în jur de 4.300 de lei. Un formator poate câștiga 5.500 de lei pe lună. Mulți sunt tentați să spună că profesorii muncesc doar câteva ore pe zi. Dascălii nu pleacă însă de la școală atunci când sună clopoțelul. Pleacă după ce termină de corectat, de pregătit lecțiile pentru a doua zi, de completat documentele și după ședințele cu părinții. În fiecare zi, profesorii se ocupă de zeci de copii, iar așteptările familiilor acestora sunt mari. Pentru toată această responsabilitate, salariul mediu este de 5.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Țibucanii de Jos, din comuna Țibucani. Pentru intervenție au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Țibucan și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, focul se manifesta la acoperișul casei și în interiorul a două încăperi, bucătăria și magazia. Incendiul prezenta posibilitatea de a se extinde la întreaga construcție. Intervenția pompierilor a dus la localizarea și lichidarea incendiului. Au ars acoperișul locuinței pe o suprafață de 130 de metri pătrați, precum și bunurile din cele două încăperi, mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile și articole de uz casnic și gospodăresc, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a prezentat rezultatele în urma acțiunii SPID sub egida Rodpol, care a fost desfășurată și în județul Neamț în perioada 30 august-6 septembrie. În urma acțiunii au fost aplicate 531 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză, ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, respectiv pentru depășirea cu peste 50 de km la oră a limitei legale admise pe un anumit sector de drum. Au fost reținute în vederea suspendării 39 de permise de conducere. De asemenea, pentru depășirea cu peste 70 de km la oră a limitei legale admise pe un anumit sector de drum, au fost reținute în vederea suspendării 5 permise de conducere. Acțiunea Rodpol a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză. Aproape 1 miliard de euro sunt la Ministerul Investițiilor în proiecte de cercetare, a informat ministrul interimar al Educației Mihai Dimian. Este vorba despre Academia Română, de asemenea care are institute excelente de cercetare finanțate separat de către minister, vorbind despre programele autorităților locale, dacă se poate aminti programul Masa Sănătoasă, care are o valoare de aproape 1,5 miliarde și iată reprezintă un instrument important pentru aproximativ 600 de mii de elevi pentru a reduce abandonul școlar și pentru a-i motiva poate mai bine să vină la școală, pentru a ieși din acea paradigma elevului care învață flămândă în România, a spus Mihai Dimian. El a punctat că există instrumente prin care s-a încercat în ultimii ani îmbunătățirea performanțelor elevilor. Prețurile se mențin ridicate atât în ceea ce privește barilul de petrol, cât și în privința indicelui Platts pentru produsele finale, dar se urmărește alături de ANAF, Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor tot ceea ce se întâmplă în piață, ca să fim siguri că vorbim de comportamente corecte și nu de situații în care se speculează, a declarat la finalul ședinței Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. În ceea ce privește carburanții, sigur că și aici situația se anunță a fi una dificilă și ușor greu de prognozat, pentru că dacă pe electricitate și pe gaz natural mai sunt unele marje, dar depindem de prețurile europene și de piața europeană, în ceea ce privește carburanții, aici marja noastră este cu atât mai mică, pentru că în ceea ce privește producția de petrol internă, se asigură doar o mică parte din funcționarea rafinăriei Petrom. În rest, Petromidia funcționează cu petrol din import și, în plus, față de ce producem în România, pe partea de motorină avem nevoie de cantități importante de import. Prețurile se mențin ridicate atât în ceea ce privește barilul, cât și în ceea ce privește indicele Platts al produselor finale, a declarat Cristian Bușoi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Inspectoratul de poliție județean Neamț atrage atenția asupra informațiilor neverificate distribuite pe rețelele de socializare după apariția unei postări potrivit căreia o dronă s-ar fi prăbușit în parcul central din Piatra Neamț. În imaginea publicată de Inspectoratul de poliție județean Neamț apare o postare distribuită pe un grup de Facebook în care se susține că drona a căzut în parcul central al orașului Piatra Neamț, că s-ar fi auzit un zgomot puternic și că mai multe mașini ar fi fost distruse. Poliția marchează informația drept fake news. Mesajul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vine în contextul în care informațiile referitoare la drone pot genera rapid îngrijorare în rândul populației. Un simplu click poate răspândi o minciună în toată comunitatea, este mesajul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Comuna Farcașa va găzdui în perioada 16-18 octombrie trei evenimente dedicate dezvoltării comunităților montane, promovării tradițiilor locale și valorificării patrimoniului cultural și gastronomic al Văii Bistriței. Evenimentele sunt organizate de Primăria Comunei Farcașa în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Piatra Neamț, precum și cu Forumul Montan din România, filiala Neamț. Programul va cuprinde un simpozion dedicat cooperării dintre comunitățile montane, Târgul Tradiție și Gastronomie în Comuna Farcașa și cea de-a treia ediție a Balului Gospodarilor. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, anunță că în prima etapă programările la medic prin platforma E-Sănătatea mea se vor face doar la medicii din ambulatoriul de specialitate, primele sute de programări fiind făcute deja. Horațiu Moldovan afirmă că durează mai multe luni până când vor fi operaționalizate programările la medicii de familie, la laboratoare și la spital, farmaciile nefiind incluse în acest portal. După ce va fi un număr suficient de asigurați care se vor înrola, dorința este să fie chiar toți furnizorii din ambulatoriul de specialitate înrolați și activ, după ce se vor deprinde cu funcționarea acestui portal și va exista o coerență, se va trece și la celelalte domenii de asistență medicală, a afirmat Horațiu Moldovan. Raportul PISA 2025 arată că elevii români folosesc în medie 1,6 ore pe zi dispozitive digitale la școală pentru învățare și 1,7 ore pe zi utilizând dispozitive digitale în unitatea de învățământ în scop recreativ. De asemenea, 40% dintre elevii din țara noastră utilizează inteligența artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 9% au raportat că nu folosesc chatbot-uri bazate pe inteligența artificială pentru activitățile școlare. Studiul mai notează că în România 29% dintre elevi au raportat că la majoritatea sau la toate orele de științe, colegiilor sunt adesea distrași de utilizarea dispozitivelor digitale față de media OCDE de 28%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Eu cred că o să aflăm ce este dragostea în aceste 3 ore pe care le avem la dispoziție. A început drive-ul. Dragii mei, un mare, mare, mare bine ne-am găsit. Vine și din partea mea pentru voi, toți cei care ați ales Jurnal FM. Nu vă mai spun în ce zi ne aflăm, că am aflat deja până acum că suntem la jumătatea săptămânii. Tot ce vreau să vă spun este că starea nu se datorează zilei în care ne aflăm spre final, ce-i drept pentru unii, ci datorită sau mulțumită amintirilor acumulate pe parcursul orelor care au trecut până acum. Eu vă spun că drive-ul a început și încet, încet va începe să clădească starea de bucurie pentru finalul de zi. Nu vă mai rețin cu vorbe, ci doar cu muzică. De bine, pentru tine. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, emisiunea ta a început. Te salut!

Ei, și a venit momentul acela mult așteptat pentru cei care vor să vorbească cu mine sau vor să vorbească în general. Am o provocare interesantă, 16 și 16 minute, bineînțeles în minutul ăsta. La ora asta și în minutul ăsta lansăm provocarea drive-ului până la 19, o discuție interesantă, zic eu, despre tăcere. Ce zici? Care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că dacă tăceai, filozof rămâneai? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre tăcere astăzi la Drive. Nu o să ne permitem să tăcem, dar o să ascultăm tăcerea dintre cuvinte. Mi se pare mai interesant asta, nu? Tăcerea e superputerea care apare exact când replicile tale sunt prea amuzante pentru a fi rostite. Zâmbim din nou pentru că fraza aceasta ascunde sub o formă de glumă, bineînțeles, o întreagă filosofie a tăcerii, una la fel de veche ca discursul însuși și poate la fel de necesară. Există o veche vorbă românească pe care mulți dintre noi am auzit-o de la bunici, așa cum am spus și în deschiderea provocării: dacă tăceai, filozof rămâneai. Ea vine dintr-o tradiție mult mai largă, prezentă în aproape toate culturile lumii, care leagă tăcerea de înțelepciune. Se spune că vechii filozofii greci care se adunau în jurul lui Pitagora erau nevoiți la începutul uceniciei lor să treacă printr-o perioadă lungă de tăcere, obligatorie, tocmai pentru a învăța să asculte înainte de a vorbi. Grecii vorbeau de asemenea despre kairos, momentul potrivit, și spuneau că un om înțelept știe nu doar ce să spună, ci mai ales când să tacă. Pentru că tăcerea, spre o deosebire de cuvânt, nu poate fi retrasă odată rostită greșit. Cuvântul, odată ieșit din gură, capătă viață proprie. Tăcerea, în schimb, păstrează toate variantele posibile deschise.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcare de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Asta zic și eu, hai să salvăm seara asta, că mâine cine știe ce va fi, cine știe unde vom fi plecați. Nu, am glumit, tot aici e de la 16 și mâine, 29 de minute peste fix. Am și informații proaspete, atenție, pentru toți iubitorii de TikTok și Instagram. Conținutul despre alimentație sănătoasă de pe TikTok și Instagram poate fi mult mai problematic decât pare. Nu o spun eu, asta arată un studiu realizat de cercetători de la Flinders University din Australia. Analiza a 300 de postări populare cu hashtagurile Healthy Lifestyle, Nutrition și Cleaning Thing a scos la iveală că multe dintre mesajele promovate sub eticheta de wellness transmit reguli alimentare stricte, împart mâncarea în bună și rea și asociază sănătatea cu un corp slab și tonifiat. Nu-i băgați în seamă. Un detaliu esențial, 78% dintre creatorii acestor postări nu aveau nicio calificare în domeniul sănătății, iar peste 2/3 dintre informațiile analizate au fost considerate înșelătoare sau potențial dăunătoare. 3/4 promovau suplimente sau superalimente, adesea fără context științific. Studiul arată că, atenție mare, mesajele pot semăna cu atitudinile asociate ortorexiei nervoase, o preocupare rigidă pentru alimentația perfectă. Cercetătorii nu afirmă că rețelele sociale provoacă ortorexie, dar avertizează că sfaturile aparent pozitive pot aluneca spre perfecționism, restricții și standarde nerealiste. Într-un spațiu online în care oricine poate deveni peste noapte expert, concluzia este clară, numărul de urmăritori nu ține loc de calificare, iar consumatorii trebuie să fie atenți la sursele din care își iau informațiile despre sănătate.

Also, solo, nu suntem singuri, eu sunt cu voi, voi sunteți cu mine, 37 de minute peste ora 16, atât arată ceasul, să nu vă mai spun că suntem într-o zi de 9 septembrie, nu, n-are niciun rost. Avem și o provocare foarte interesantă, care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că... Dacă tăceai, filozof rămâneai. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Astăzi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vorbim despre tăcere. Știu că sună ciudat, vorbim despre tăcere, dar trăim astăzi într-o lume a reacției instantanee în care fiecare gând pare că trebuie rostit imediat, postat, comentat, aparent cu vehemență în fața oricărui ar îndrăzni să nu fie de acord, da? Batem cu pumnul în tastatură sau în masă. Poate de aceea tăcerea a devenit paradoxal un lux, o formă rară de curaj. A nu răspunde pe loc unei jigniri, a lăsa o ceartă să se răcească înainte de a-i da un răspuns, a aștepta o zi întreagă înainte de a trimite un mesaj scris la nervi. Toate acestea sunt, de fapt, mici exerciții de tăcere înțeleaptă, mult mai grele de practicat decât par. Există și o tăcere care nu ține de conflict, ci de ascultare. Uite, în muzică se spune adesea că pauzele dintre note contează la fel de mult ca notele înseși. Că fără tăcerea dintre sunete, melodia s-ar transforma într-un zgomot continuu, fără fond, fără formă și fără sens. Poate că același lucru este valabil și în conversație. Tăcerea dintre cuvintele celuilalt este spațiul în care, de fapt, îl ascultăm cu adevărat. Nu doar așteptăm rândul nostru de a vorbi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: La Jurnal FM, pic

Spunea la un moment dat cineva, sincer, nu mai țin minte, dacă îți aduci tu aminte, lasă mesaj pe WhatsApp, că avem o singură viață, dar dacă o trăim așa cum trebuie, o singură viață e de ajuns. Bun, hai să ne revenim puțin, pentru că avem și informații proaspete, informații de-astea de 2026. Centrele de date care susțin inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă pentru răcirea serverelor, iar problema devine tot mai presantă pe măsură ce infrastructura digitală se extinde. Uite, potrivit unei analize Rystad Energy, în 2025 centrele de date au folosit aproximativ, atenție, țineți-vă bine, 222 de miliarde de litri de apă, iar fără măsuri de adaptare, consumul ar putea ajunge la 644 de miliarde de litri până în 2030. Aproape o triplare în doar 5 ani, marile companii tehnologice precum Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services și Meta susțin că trec la sisteme de răcire cu circuit închis, care reutilizează lichidul și reduc pierderile directe de apă. Totuși, experții avertizează că diminuarea consumului de apă vine cu un cost energetic mai mare, lichidul trebuie răcit constant, iar ventilatoarele și sistemele de climatizare consumă electricitate suplimentară, bineînțeles. În plus, consumul de apă al centrelor de date nu se limitează la răcirea serverelor, apa este folosită și pentru producerea energiei electrice care le alimentează, dar și pentru fabricarea chipurilor și echipamentelor. Uite, în Statele Unite, această utilizare indirectă poate fi de două ori mai mare decât consumul direct. Pe fondul opoziției publice tot mai puternice, companiile sunt presate să găsească soluții care să reducă impactul asupra resurselor locale. Întrebarea esențială rămâne însă deschisă: cât apă consumă în total ecosistemul care susține inteligența artificială? Și acum, cât am dat citire acestor informații pe care le-am primit și eu, stăteam și mă gândeam, bun, și vine societatea și îmi spune mie să am grijă cât apă consum. Este? Da, mi se pare senzațională chestia asta. Da, bine, până la urmă te ajută și pe tine, ca om. Cine știe pentru cât timp? Bun, asta nu mai contează, mai avem aproximativ vreo 10 minute la dispoziție până la ora 17, când vom asculta știrile. În aceeași formulă, eu cu voi, imediat după fix, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie ca și această după amiază de drive să fie exact așa cum ne-am dorit, pe sufletul nostru.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 16.30, pe drumul județean 207C, în interiorul localității Oncreangă, a avut loc un accident de circulație produs în următoarele împrejurări. În timp ce un bărbat de 52 de ani din Oncreangă a condus un autoturism, având direcția de deplasare Valea Ursului către Roman, a pierdut controlul asupra autoturismului și a părăsit partea carosabilă prin partea stângă a direcției sale de deplasare, intrând în coliziune cu borna hectometrică amplasată pe acostamentul neconsolidat din afara părții carosabile, iar apoi cu podețul betonat din dreptul unui imobil și cu un autoturism staționat pe podeț. În urma coliziunii, ambele autoturisme au ajuns în șanțul din afara părții carosabile, rezultând rănirea unui pasager în vârstă de 49 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Joi, turul României la ciclism, cea mai importantă cursă de ciclism pe șosea din țară, ajunge în județul Neamț. Etapa a doua pornește de la Iași și se încheie la Piatra Neamț după un traseu care trece prin Țibana, Bâra, Roman și Izvoare. O zi mai târziu, pe 11 septembrie, Piatra Neamț va da startul etapei a treia cu destinația Băile Balvanios. Consiliul Județean Neamț este partener al Federației Române de Ciclism în organizarea celor două momente ale competiției, sosirea etapei a doua și startul etapei a treia și susține evenimentul cu 80.000 de lei în baza acordului de asociere aprobat în luna iulie. Conform barometrului informat.ro InScope Research, realizat în perioada 1-7 septembrie, marea majoritate a românilor precizează că este mai important ca partidele să ajungă mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, peste 50% dintre respondenți fiind de părere că prelungirea situației de interimat guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. 52% dintre participanții la sondaj precizează că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar, 32,4% foarte negative și 19,6% destul de negative, în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării, 8,8% destul de pozitive și 5,2% foarte pozitive, 5,9 puncte procentuale nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. România se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mici creșteri ale ponderii persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani care au absolvit o formă de educație terțiară între 2005 și 2025, potrivit datelor Eurostat. Mai exact, ponderea acestora a crescut cu 9,5 puncte procentuale în ultimii 20 de ani, de la 13,5% în 2005 la 23% în 2025. La nivelul Uniunii Europene, ponderea persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani care au absolvit o formă de educație terțiară a crescut constant în ultimele două decenii. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Malta, Luxemburg și Irlanda. La polul opus, cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Finlanda, România și Estonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Ei, dragii mei, prietenii, pentru că eu așa vă consider și cred că emisiunea Drive aduce în același suflet și pune în aceleași bătăi a inimii bucuria unei zile alături de zâmbetul clar al unei clipe, bine ne-am regăsit cu toții aici, la Jurnal FM. Steve Maraboli spunea: schimbări incredibile se întâmplă în viața ta atunci când te decizi să preiei controlul lucrurilor asupra cărora ai putere și renunți la a tânji pentru control asupra celor pentru care nu ai putere. Da, o schimbare care poate însemna acceptarea faptului că nu poți controla ce se întâmplă în jurul tău și, în schimb, îți concentrezi energia pe lucrurile asupra cărora ai control. Vine și știrea din sport chiar acum. David Bușu, unul dintre cele mai promițătoare talente ale caiacului românesc, reușește o performanță rară. La doar 16 ani a câștigat 2 titluri naționale de seniori la probele individuale de K1 500 de metri și K1 1000 de metri în cadrul campionatului național desfășurat la Bascov. Rezultatele vin după ce în august Bușu dominase competiția juniorilor, câștigând toate cele 3 probe de caiac simplu. Potrivit unui comunicat de presă, dubla victorie de la seniori confirmă potențialul excepțional al sportivului, care transmite un semnal puternic pentru viitorul caiacului românesc. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu Dolly Parton!

0: cântăm cu Susan Vega.
1: My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs.
0: Și în continuare o să ne bucurăm cu proconsul. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Marc Lavoine featuring Madim, La fin d'un historie, la 17 și 16 minute. Hai că s-a făcut deja ora de când am lansat provocarea. O repet pentru toți cei care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu sau ați intrat puțin mai târziu pe www.jurnalfm.ro. Care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că dacă tăceai, filozof rămâneai? 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Doina ne scrie: marele filozof Boetius și-a pierdut titlul, a căzut în disgrația mai marilor contrazicându-i. De tăcea, filozof rămânea, din antichitate, anii 520. Foarte actuală și acum. Da, tăcerea este de aur câteodată. E bine așa să ne acoperim de aur câteodată. Zic și eu despre tăcere, vorbim astăzi la Drive, că tăcerea constituie una dintre acele realități aparent simple, care, privite cu suficientă atenție, îți dezvăluie complexitatea. În accepțiunea sa imediată, tăcerea poate fi definită drept absența vorbirii sau încetarea sunetului. O asemenea definiție, deși corectă în plan descriptiv, este insuficientă pentru a surprinde multitudinea de semnificații pe care tăcerea le poate dobândi în existența umană. Tăcerea nu este doar ceea ce rămâne atunci când cuvintele încetează, ci poate constitui, în funcție de context, o formă de comunicare, un instrument al reflecției, o expresie a suferinței, o manifestare a respectului, o strategie socială, o formă de rezistență sau, dimpotrivă, o expresie a fricii și a complicității.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

Ei, și ca să nu ne mai certăm atât, haideți să ne plimbăm. Ce spuneți să ne plimbăm pe o plajă? După ce te plimbi pe plaja asta de care o să spun eu imediat, îți garantez eu că nu vei mai fi nervos și nu ne vom mai certa niciodată. Dacă îți plac plimbările pe plajă, iată o provocare: 226 de kilometri neîntrerupți de țărm nisipos. Cea mai lungă plajă din lume se numește Praia do Casino și începe din Brazilia și ajunge tocmai până la granița sa cu Uruguay. Deși lungimea exactă variază în funcție de surse, plaja este considerată a avea o lungime de 230 de kilometri. Prin comparație, asta înseamnă mai mult decât întreaga coastă a statului american New York, care ajunge la 204 km. Zona este preferată de iubitorii sporturilor pe apă, dar și pentru fauna sălbatică. De asemenea, plaja este un loc perfect pentru cei care caută să evadeze din zgomotul orașelor și doresc un moment de relaxare. Și puteți să faceți asta și în septembrie, fără niciun fel de problemă. Mai mult, Praia do Casino este locul în care este organizat cel mai lung ultramaraton pe plajă. Cea mai lungă plajă este de asemenea supusă temperamentului Oceanului Atlantic de Sud. Astfel că aici vântul suflă cu putere, un avantaj pentru surferii și ferma eoliană din apropiere, dar nu grozav pentru alergători. Furtunile fac și ele parte din peisajul meteorologic, o epavă din zona de nord datând chiar din 1976. E, dacă v-ați mai liniștit, hai să dansăm!

Am vrut să cânt și eu pe piesa asta, dar am zis că e mai bine să mă abțină. Da, a cântat Shania Twain și noi ne-am bucurat atât. Eu m-am abținut. Care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că dacă tăceai, filozof rămâneai? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Una dintre cele mai importante dificultăți în analiza tăcerii derivă din aparenta contradicție dintre aceasta și comunicare. Dacă limbajul este principalul instrument prin care omul transmite sensuri, atunci cum poate absența limbajului verbal să comunice? Da, răspunsul presupune depășirea unei concepții restrictive asupra comunicării. Comunicarea umană nu se reduce la transmiterea explicită a unor informații prin intermediul cuvintelor. Gesturile, expresiile faciale, privirea, postura corporală, distanța dintre persoane, intonația și chiar absența unei reacții pot avea valoare comunicativă. În acest sistem complex, tăcerea nu este un vid, ci un semn. Semnificația tăcerii este însă dependentă de context. Aceeași absență a cuvintelor poate avea interpretări radical diferite. Tăcerea unui om care ascultă cu atenție poate exprima respect și disponibilitate. Tăcerea unei persoane care refuză să răspundă poate exprima opoziție sau ostilitate. Tăcerea unui om îndoliat poate exprima suferință. Tăcerea unei persoane aflate sub presiune poate exprima teamă. Într-o societate autoritară, tăcerea colectivă poate fi rezultatul represiunii, în timp ce într-o societate democratică, ea poate reprezenta o opțiune individuală.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

Da, garantat 100% nu o să se întâmple asta cât sunt eu la butoane. Nu, nu pe timpul meu, da, să ne înțelegem. 46 de minute peste ora 17, astăzi la test de cultură generală aflăm un lucru foarte important. Care este diferența dintre blues și jazz? Bluesul și jazzul sunt două dintre cele mai influente stiluri muzicale ale secolului 20, născute în sudul Statelor Unite și legate profund de experiența comunităților afroamericane. Deși sunt adesea asociate și chiar se întrepătrund, Billie Holiday își intitula autobiografia Lady Signs of the Blues, cele două genuri au evoluat diferit și exprimă nuanțe distincte ale culturii muzicale americane. Bluesul este mai vechi, a apărut după războiul civil american, inspirat din cântecele muncitorilor, strigătele cântate pe câmpuri, spirituals, imnuri religioase și muzica populară a sudului. Primele referințe la blues datează din anii 1890-1900, iar genul a fost inițial unul rural, interpretat în special de bărbații afroamericani care lucrau în agricultură. Jazzul, în schimb, s-a născut în mediul urban, în New Orleans. Un loc simbolic este Congo Square, unde persoanele de origine africană, sclavi sau oameni liberi, se adunau pentru dans, ritualuri și muzică. Acolo au apărut primele combinații între ritmuri africane, caraibiene și influențe europene. Jazzul a preluat elemente din blues și ragtime, dar și din muzica de dans, orchestrele de alamă, paradele stradale și chiar opera europeană. De la început, jazzul a fost o formă colectivă bazată pe interacțiunea dintre instrumentiști și pe improvizație. Bluesul, în forma sa originară, era cântat mai ales solo, un muzician cu vocea și chitara sa. Jazzul a crescut în ansambluri, în formații care au pus accent pe dialogul muzical. Ulterior, și bluesul a dat naștere unor trupe, iar jazzul a dezvoltat interpretarea solo ca formă de expresie artistică. Poate cea mai importantă diferență este emoția. Jazzul exprimă stilul individual al muzicianului, libertatea improvizației și complexitatea armonică. Bluesul, în schimb, este asociat cu exprimarea directă, nefiltrată, a sentimentelor, durere, dor, bucurie sau melancolie. Mulți artiști spun povești, alții îi fac pe ascultătorii să danseze, dar cântăreții de blues sunt recunoscuți pentru felul în care transformă emoția brută în muzică. În esență, bluesul este rădăcina, iar jazzul este ramura care a crescut din ea, ducând tradiția mai departe într-o formă sofisticată și mereu reinventată. Acum să vă spun așa un secret personal. Aș dori în viitor, pe viitor, nu știu cum va arăta viitorul, dar chiar mi-aș dori să fac un radio online numai și numai cu muzică blues și rhythm and blues și jazz. Ăsta este viitorul meu, visul meu pe viitor, ca să zic așa. Bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, 10 minute, atât de mai desparte de ora 18, când vom asculta știrile. Până atunci te las cu muzică, după știri tot aici, pentru că intrăm în ultima oră de drive.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rezultatele PISA 2025 trag un semnal de alarmă în Europa. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzat, avertizează că prea mulți tineri întâmpină dificultăți la citit, matematică și științe. Ea arată că educația este în primul rând responsabilitatea statelor membre, dar prin viitorul pachet pentru educație pe care îl vor lansa în luna noiembrie anul acesta, Comisia Europeană vrea să vină cu sprijin concret, astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a dobândi competențele de care are nevoie mai târziu în viață. Au fost publicate rezultatele PISA, evaluarea internațională OECD, care măsoară competențele elevilor de 15 ani în lectură, matematică și științe, și nu sunt rezultate care să ne mulțumească. Prea mulți tineri europene au dificultăți la competențe de bază, precum cititul, matematica sau științele. Este un semnal pe care trebuie să-l luăm foarte în serios, a spus vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, după publicarea rezultatelor PISA 2025. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil în semn de cinstire a memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academician în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România. Sărbătorirea anului Grigore Constantin Moisil poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de către instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum și de către persoane fizice și persoane juridice, inclusiv organizații neguvernamentale, prin organizarea sau participarea la programe și manifestări culturale, educative, cu caracter social sau științific, prevede un amendament. Datorită lui Grigore Constantin Moisil, avem învățământ liceal și universitar. Grigore Moisil, din păcate, ca și multe alte personalități ale istoriei și culturii românești, este mult mai cunoscut și mai respectat în afara țării. El a avut viziunea în urma căreia, din 1955-1956, România devenind neîntrerupt una dintre țările în care tehnologia informației și informatică au avut o dezvoltare continuă cu rezultate majore internaționale. Moneda euro a crescut astăzi. Cursul valutar oficial de referință anunțat de Banca Națională a României a ajuns la 5,2542 de lei de la 5,2523 de lei, curs înregistrat în ziua anterioară. Pe 6 mai, euro a înregistrat un record fiind cotat la 5,2688 de lei. Dolarul a ajuns astăzi la 4,5194 de lei de la un curs de 4,5220 și 4 de lei în ședința precedentă. Lira sterlină este cotată de Banca Națională a României la 6,1184 de lei. Francul elvețian este cotat la 5,5768 de lei. Aurul a fost cotat la 638,2649 de lei pentru un gram, față de 640,2108 lei în ședința precedentă. Deficitul balanței comerciale în primele 7 luni ale anului în curs a fost de 19,276 de miliarde de euro, mai mic cu 214,7 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie 31 iulie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În luna iulie, exporturile au însumat 9.247,4 milioane de euro, iar importurile s-au ridicat la 12,069 de miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,822 de miliarde de euro. Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport și alte produse manufacturate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Salutul pe care ți-l aduc acum la început ar trebui să te țină toată ora, dar nu voi face asta și te voi saluta de fiecare dată cu dragoste atunci când ne vom reauzi. Gândurile de miercuri seară vin la pachet și cu un citat superb: viața este energie, efort interior, năzuință și împlinire. Viața este, într-un cuvânt, activitate. Așa spunea Teodor Lipsă. Iată ce ne spun cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud, și izolat caniculară în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului în vestul țării vor fi norări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime între 23-24 pe litoral și 34-35 în câmpia de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5-7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Hai să auzim cu cine o să ne întâlnim ora asta. Începem cu Phil Collins.

O să schimbăm puțin registrul cu Vanotech. Și uite așa ne-am făcut o idee despre ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Ei, da, ușor, ușor, culorile adevărate ale toamnei vor veni și ele să aducă acel gram de atmosferă, de suflet. Care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că dacă tăceai, filozof rămâneai? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Levente din Brașov ne scrie: te salut, Ciprian, bine ai revenit, mulțumim foarte mult. Un îndemn de viață: bucură-te de viață și uită supărările. Este un îndemn minunat și un mod perfect de a primi viața, de a privi viața, să ne concentrăm pe lucrurile bune și să lăsăm în urmă toate grijile și supărările. Fiecare zi vine cu motive de bucurie, chiar și în lucrurile mărunte. Sper că această zi să-ți aducă doar zâmbete și multă liniște, o zi frumoasă și liniștită în continuare. Prietenul noastră și ascultător Radio Jurnal FM, Levente din Brașov. Mulțumim foarte mult, Levente, că ți-ai deschis sufletul și că ți-ai aruncat privirea aici spre Jurnal FM. Și îți mulțumesc că ești acolo. Și vouă vă dau așa o provocare. Care este cea mai amuzantă situație în care ați realizat că dacă tăceai, filozof rămâneai? Una dintre cele mai fertile interpretări ale tăcerii este aceea care o consideră expresia libertății interioare. Omul liber nu este doar cel care poate spune ceea ce gândește, este și cel care nu este obligat să spună ceea ce nu dorește să spună. Libertatea presupune posibilitatea alegerii, alegerea cuvântului, alegerea momentului, alegerea tăcerii. Această perspectivă este importantă într-o societate în care expunerea de sine a devenit aproape o obligație. Individului se cere să își explice opțiunile, să își justifice reacțiile, să își facă publice opiniile, dar există și dreptul la opacitate. Nu totul trebuie cunoscut despre un om pentru ca acel om să fie respectat. O anumită zonă de mister și intimitate este necesară pentru sănătatea psihologică a individului.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

Sunt foarte fericit că pot să-ți transmit informația asta, mi s-a părut genială. O nouă ipoteză fascinantă despre originile limbajului uman vine dintr-un studiu publicat în Proceedings of the Royal Society B. Cercetătorii sugerează că poveștile spuse seara la un foc de tabără ar fi putut declanșa evoluția limbajului, transformând comunicarea umană din gesturi și semnale practice în narațiuni complexe încărcate de identitate socială. Potrivit cercetătoarei Catherine Hobiter, controlul focului a creat un spațiu social unic în care vânătorii, culegătorii, se adunau după lăsarea întunericului. În timpul zilei, conversațiile erau strict funcționale, dar seara, în lumina focului, povestitorul devenea activitatea principală. Aici ar fi apărut elemente precum imaginația, abstracția și ritmul narrativ, trăsături care diferențiază limbajul uman de comunicarea altor specii. Autorii ipotezei cred că narațiunile ar fi putut sincroniza activitatea cerebrală și comportamentul membrilor grupului, consolidând coeziunea socială. Deși teoria nu este încă demonstrată, cercetătorii au formulat mai multe predicții testabile, avertizând totodată asupra riscului de a romantiza rolul focului dacă studiile nu sunt analizate critic. Dacă ipoteza va fi confirmată, poveștitul ar putea fi considerat unul dintre factorii decisivi care au modelat societatea umană, transformându-ne în Homo narrans, omul poveștitor. Eu zic că este o poveste demnă de luat în seamă. În doar câteva minute, apropo de povești, vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Se povestește despre un bătrân dulgher dintr-un sat de munte, cunoscut în toată zona pentru mobila lui frumoasă, dar și pentru faptul că vorbea foarte puțin în atelier, mulțumindu-se de cele mai multe ori să arate din priviri unde trebuie corectat un gest. Un tânăr ucenic, nerăbdător din fire, îl întreba mereu de ce nu-i explică fiecare pas, de ce lucrează în tăcere ore întregi, a plecat asupra bancului de lucru, ca și cum ar vorbi mai degrabă cu lemnul decât cu oamenii din jur. Într-o zi, ucenicul a greșit o îmbinare importantă la o comandă mare și, plin de frustrare, a început să vorbească urât despre lemn, despre unelte, despre ghinionul lui, aruncând vina în toate direcțiile, numai asupra lui nu. Bătrânul nu a spus nimic. A luat bucata de lemn stricată, a privit-o îndelung, întorcând-o pe toate părțile în lumina ferestrei, apoi i-a întins-o înapoi ucenicului și a spus doar atât: lemnul ăsta te-a ascultat toată ziua. Poate acum e rândul tău să asculți ce are el de spus. Ucenicul a tăcut rușinat și a privit din nou lemnul. De data asta cu atenție, nu cu supărare. Pentru prima dată a văzut soluția pe care cuvintele lui grăbite, rostite cu năduf, nu i-o arătaseră deloc. O fibră ascunsă, greu de observat, care explica de ce îmbinarea nu ținea. A reparat greșeala în liniște, fără să mai spună un cuvânt. Ani mai târziu, ajuns el însuși meșter cu ucenici proprii, tânărul de altădată, acum bărbat în toată firea, a repetat aproape identic gestul bărbatului dulgher față de propriul lui ucenic nerăbdător. A luat bucata de lemn greșit lucrată, a privit-o îndelung și a întins-o înapoi tânărului, spunându-i cu aceleași cuvinte pe care nu le uita.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

Poate că înainte de a încheia această întâlnire ar trebui să lăsăm pentru câteva clipe cuvintele să se retragă. Să facem loc liniștii și tăcerii. Nu pentru că nu am mai avea nimic de spus, ci pentru că uneori, după prea multe cuvinte, avem nevoie să ascultăm ceea ce rămâne. Am vorbit despre tăcere și poate că acesta este unul dintre paradoxurile ei. Încercând să o explicăm, am umplut-o de cuvinte. Dar tăcerea adevărată nu se explică, se trăiește. O întâlnim în lucrurile simple, într-o dimineață în care ne bem cafeaua singuri și pentru câteva minute nu simțim nevoia să verificăm telefonul, într-o gară atunci când cineva pleacă și nu știm dacă îl vom mai vedea. Și poate că fiecare dintre noi poartă undeva înăuntru o astfel de tăcere, o tăcere pe care nu o știe nimeni. O tăcere făcută din lucruri pe care nu le-a spus la timp, din oamenii pe care nu i-am îmbrățișat când trebuia, din telefoane pe care nu le-am dat, din iartă-mă rostite prea târziu și din rămâi pe care orgoliul ne-a împiedicat să le spunem. Viața este până la urmă și o colecție de cuvinte rostite și nerostite. Unele ne-au schimbat destinul, altele ne-au schimbat doar ziua. Unele ne-au apropiat de oameni. De aceea poate ar trebui să fim mai atenți cu ceea ce spunem, pentru că nu știm niciodată cât timp va rămâne un cuvânt în sufletul celuilalt. De aceea există momente în care tăcerea este mai înțeleaptă decât orice discurs. Poate că de aceea merită să nu lăsăm toate lucrurile importante pentru mâine. Să spunem azi, să iertăm azi, să iubim azi, să fim aproape azi. Pentru că viața nu se întâmplă în ziua în care vom avea timp. Se întâmplă acum, aici, în această clipă pe care, în timp ce o trăim, deja o pierdem. Întrebați-vă cine așteaptă astăzi un telefon de la voi. Cine are nevoie să audă că este iubit? Cine are nevoie să fie iertat? Și poate cel mai important, întrebați-vă când a fost ultima dată când ați stat singuri, în liniște, fără să încercați să scăpați de voi înșivă. Pentru că poate că omul nu se descoperă în mijlocul zgomotului, ci în pauza dintre două zgomote. Poate că nu aflăm cine suntem atunci când lumea ne privește, ci atunci când rămânem singuri. Fără aplauze, fără like-uri, fără explicații, fără roluri, doar noi și gândurile noastre. Și tot ceea ce am devenit. Poate că tăcerea nu ne cere să răspundem la toate întrebările. Poate doar ne învață să le suportăm. O seară liniștită să aveți și până la următoarea noastră întâlnire, să nu vă fie teamă de tăcere. Uneori ea nu înseamnă că nu mai este nimic de spus. Uneori înseamnă că ceea ce era mai important a fost deja spus. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Goldman Sachs a transmis o alertă pentru România. Partidele fac presiuni pentru a inversa consolidarea fiscală, deși cele mai recente date fiscale sugerează că deficitul va fi probabil sub 6% din produsul intern brut, ținta cu care a fost construit bugetul pentru acest an. Analiștii băncii americane Goldman Sachs au făcut un raport privind regiunea. Îmbunătățirea situației execuției bugetare până în prezent, bazată pe un control strict al cheltuielilor, dar și pe creșterile mari de taxe de anul trecut, a alimentat în ultima perioadă optimismul printre unii analiști din sectorul financiar. Bugetul a fost construit anul acesta cu o țintă de deficit bugetar de 6% din produsul intern brut în termenii standardului Uniunii Europene și 6,2% în termen cash, adică standardul național. Datele fiscale ale României s-au îmbunătățit. Evoluțiile fiscale rămân principalul obiectiv în România. Eșecul României de a adopta o legislație importantă legată de salarii înseamnă că este probabil să piardă o parte din finanțarea din PNRR, adăugând aproximativ 0,2% din produsul intern brut la deficitul din acest an, arată analiștii Goldman Sachs. În ultimele 24 de ore, pompieri militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele peste 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 129 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Un procent de peste 70% dintre acestea l-au reprezentat arderile de vegetație uscată, fond forestier, miriș și deșeuri, suprafața de teren afectată fiind de aproximativ 130 de hectare. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au gestionat mai mult de 1400 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1430 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în 5 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în aproximativ 180 de misiuni pentru protecția comunităților. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din 8 județe. Uniunea Europeană va adopta noi reguli pentru achizițiile publice, o piață de 2500 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 15% din produsul intern brut. Comisia vrea ca la licitații prețul să nu mai cântărească atât de mult, iar calitatea, criteriile de mediu sau faptul că produsul lor, serviciul este european să conteze mai mult. În plus, firmele ar urma să poată participa mai ușor la contractele publice în alte state membre. Oficialii de la Bruxelles anunță și noi măsuri pentru criza locuințelor. Comisia Europeană vrea să schimbe regulile după care sunt atribuite contractele publice, nu doar prețul va fi luat în calcul. Pot conta performanța tehnică, criteriile sociale sau de mediu, inovarea ori securitatea. În plus, se întărește principiul de preferință europeană. Exemplul dat chiar de comisie este unul foarte simplu. Într-o licitație pentru autobuze, în anumite condiții, ar putea fi preferate autobuzele europene în locul celor chinezești. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, în timp ce firmele românești sunt printre cele mai îndatorate, atrage atenția viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR. Înțelegerea acestui paradox este esențială în evaluarea finanțării companiilor. Dezvoltarea economiei României pe baze solide înseamnă direcții concrete și eficiente de susținere a canalelor de finanțare, ceea ce face imperativă creșterea intermedierii financiare. Fără consolidarea acestui canal, potențialul economiei rămâne insuficient valorificat, notează Cosmin Marinescu. Potrivit acestuia, intermedierea financiară reprezintă capacitatea sistemului financiar de a mobiliza economisirile și de a le drena către consum și investiții. Senatul a adoptat tacit un proiect referitor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân, care stabilește, între altele, utilizarea obligatorie a dispozitivelor individuale de înregistrare audio-video, respectiv bodycam, în cadrul activităților de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și adopție privind animalele. Termenul de adoptare s-a împlinit la 5 septembrie și, ca urmare, proiectul se consideră aprobat și va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea legislativă modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Actul normativ prevede că în cadrul activităților de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adopție sau orice altă activitate care implică acești câini fără stăpân, personalul operatorilor serviciilor pentru gestionarea animalelor are obligația de a purta și utiliza pe întreaga durată a intervenției dispozitive individuale de înregistrare audio-video de tip bodycam. Proiectul mai prevede instituirea obligației de dotare a adăposturilor cu sisteme de supraveghere video în toate spațiile în care sunt adăpostite animale, precum și instituirea unui mecanism de monitorizare independentă a adăposturilor pentru câini fără stăpân, publice sau private, prin acordarea dreptului organizațiilor neguvernamentale acreditate în domeniul protecției animalelor de a organiza vizite inopinate de monitorizare. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra fenomenului urbe extinerii și riscă viața explorând clădiri abandonate. Ministerul îi avertizează pe părinți și pe tineri că un fenomen tot mai popular poate face victime, se numește urbex, în traducere explorare urbană. Tineri din întreaga lume intră în imobile abandonate, convinși că acestea ascund povești interesante, doar că, de multe ori, provocarea și curiozitatea pot duce la tragedii, deoarece construcțiile lăsate de izbeliște ascund și pericole. Astfel de locuri îi atrag pe adolescenți. Sunt clădiri abandonate, hale industriale, depozite și construcții lăsate în paradis. În imaginile postate pe rețelele sociale apar adolescenții în timp ce intră pe geamuri sparte ori trec prin tot felul de spații greu accesibile, iar cu cât locul pare mai periculos, cu atât filmarea poate aduna mai multe vizualizări. Fenomenul se numește urbex și înseamnă explorarea unor locuri abandonate. Inițial a apărut în țări precum Franța și Belgia din dorința de a descoperi arhitectura și istoria unor locuri, însă odată ajunsă în mediul online, explorarea a devenit mai mult un pericol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Pe piața terenurilor în acest an sunt multe negocieri, dar puține tranzacții mari au fost închise. Retailul rămâne cel mai activ segment. Piața terenurilor s-a mișcat mai lent în primul semestru din 2026, dar consultanții cred că dezvoltatorii imobiliari se poziționează pentru perioada 2027-2028, după cum arată un raport al unei cunoscute companii de consultanță imobiliară. Primele 6 luni din 2026 au adus multe tranzacții în etapa de negociere sau în cea de precontractare, dar puține tranzacții mari au ajuns să fie închise. Evoluția vine în contextul incertitudinilor legate de costurile energiei, de bugetele de construcție și de contextul politic intern. Totuși, terenurile foarte bune, cu parametri clari și interes direct din partea dezvoltatorilor, pot înregistra creșteri punctuale de 5 până la 10% față de anul 2025. De cealaltă parte, terenurile fără documentații urbanistice valide sau cu acces dificil sunt mai expuse la ajustări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec, fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Nimic nu ne poate face viața mai frumoasă decât bunătatea constantă. Lev Tolstoi, unul dintre cei mai importanti scriitori ai literaturii universale, care s-a născut astăzi pe 9 septembrie în anul 1828. Bună seara și bine v-am regăsit la Amurg. Această săptămână începem cu o celebrare, ziua lui Lev Nicolaevici Tolstoi, care s-a născut, cum spuneam mai devreme, în anul 1828 într-o familie aristocratică din Iasnaia Polanaia, o proprietate de lângă Tula, Rusia. Tolstoi a fost nu doar un romancier de excepție, ci și un filozof, pedagog și reformator social, al cărui idei au avut un impact semnificativ asupra literaturii și gândirii politice și morale al secolului XIX-lea și începutul secolului XX. Aici, la Amurg, între lumina și întuneric, să începem. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine pentru următoarele

Tolstoi a fost crescut într-o familie nobiliară, iar părinții săi au murit când el era foarte tânăr, lăsându-l și pe el și pe frații săi în grija rudelor. Deși a început să studieze dreptul și limbile orientale la Universitatea din Kazan, a abandonat studiile și a revenit la proprietatea familiei. A avut o viață tumultoasă, caracterizată de căutări intense privind scopul vieții și natura omului. Tolstoi a luat parte ca ofițer la războiul din Crimea, care s-a desfășurat între anii 1853 și 1856, experiență care i-a marcat scrisul și concepțiile despre viață și război. După acest conflict, s-a dedicat tot mai mult scrisului, iar primele sale lucrări au fost bine primite de critici.

Numai oamenii care sunt capabili să iubească cu adevărat pot suferi cumplit, dar dorința de iubire contracarează suferința lor și îi vindecă, ne mai spune Tolstoi. Tolstoi a scris multe romane, nuvele și eseuri, dar cele mai cunoscute opere ale sale sunt Război și pace, Învierea, Ana Karenina și Moartea lui Ivan Ilici. În Război și pace, scris în 1869, considerat unul dintre cele mai mari romane din literatura universală, descrie societatea rusă în perioada războaielor napoleoniene. Romanul explorează atât conflictele individuale și intime ale personajelor, cât și marile bătălii și frământările istorice ale epocii.

Război și pace este un roman vast care se întinde pe parcursul mai multor decenii și implică numeroase personaje din diferite straturi ale societății rusești. Este împărțit în 4 volume și acoperă atât evenimentele istorice cât și viețile personale și luptele interioare ale personajelor. Tolstoi tratează războiul nu doar ca o confruntare militară, ci și ca o forță care modelează și deformează destinele individuale. Pe de altă parte, pacea este văzută ca o stare de reflexie și reconciliere cu sine și cu ceilalți. Romanul explorează modul în care indivizii reacționează la haosul războiului și încearcă să găsească sens în viețile lor.

În Război și pace, Tolstoi oferă o descriere detaliată a evenimentelor majore ale perioadei, cum ar fi bătălia de la Borodino și invazia franceză a Rusiei. Aceste scene sunt echilibrate cu momente intime de reflexie și conversație care scot în evidență impactul războiului asupra fiecărui individ. Romanul explorează idei profunde despre liberul arbitru, despre istorie și mai ales destin. Tolstoi contestă noțiunea că indivizii mari, precum Napoleon, controlează cursul istoriei, subliniind în schimb influența colectivă a maselor și a forțelor nevăzute. Război și pace este apreciat pentru amploarea sa și pentru modul în care Tolstoi îmbină narațiunea istorică cu introspecția psihologică și filozofică. Este un roman care ridică întrebări fundamentale despre viață, moarte, război, dragoste și sensul existenței umane. Și iată-ne la mijloc de emisiune aici la Amurg. Luăm acum o scurtă pauză. Ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 22, bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Acolo îl găsim și pe Lev Tolstoi, în viață, în inimi, în lume și mai ales în curiozitățile acesteia. Astăzi îl celebrăm pe marele scriitor născut la 9 septembrie în anul 1828. Povestea continuă aici pe frecvență, rămâneți cu mine!

Dacă în prima parte a vieții sale Tolstoi s-a bucurat de lux și confort, în a doua parte a vieții acesta a trecut printr-o criză spirituală profundă care l-a determinat să respingă complet stilul de viață aristocratic, religia oficială și valorile societății rusești. Tolstoi a dezvoltat propriile sale viziuni filozofice, cunoscute ca tolstoism, bazate pe pacifism, iubire universală, non-violență și simplitate.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Tolstoi a fost un pacifist convins și a criticat toate formele de violență, inclusiv războaiele și pedepsa cu moartea. Această viziune a inspirat ulterior lideri precum Mahatma Gandhi și Martin Luther King Jr. Tolstoi a susținut ideea că nu trebuie să răspundem răului cu rău, o idee care a devenit un element central al gândirii sale etice și religioase. Această filozofie a avut un impact major asupra mișcărilor de rezistență pașnică din secolul 20. We'll be right back.

Tolstoi a fost un critic vocal al autorității statului, al inegalităților sociale și al sistemului economic, propunând o formă de viață simplă și autosuficientă, apropiată de natură. A pledat pentru reforme agrare și pentru o educație morală a țăranilor, întemeind școli pe proprietatea sa, unde promova metode educative progresiste.

Când căutăm în sufletul nostru, spunea Tolstoi, descoperim ceva care ar fi rămas acolo neștiut. Tolstoi a murit la 82 de ani pe 20 noiembrie în anul 1910, la Astapovo, o mică gară din Rusia. Moștenirea lui Lev Tolstoi este vastă și a influențat nu doar literatura, ci și mișcări sociale și politice. Operele sale sunt încă citite și studiate pe scară largă, iar ideile sale despre non-violență și moralitate au rămas relevante până în ziua de astăzi. Tolstoi a fost o figură complexă care a îmbinat în scrierile sale profunzimea psihologică, observarea socială și întrebările filozofice. Deși a început ca un romancier care descria viața aristocratică a Rusiei, căutările sale spirituale l-au transformat într-un gânditor profund și înflăcărat, ale cărui idei au avut un impact semnificativ asupra lumii moderne. Hai să ne iertăm, numai atunci vom trăi în pace. Și cu aceste gânduri lăsate de Lev Tolstoi ne luăm acum la revedere. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Rămâneți acum în starea voastră de liniște și în compania muzicii. Până mâine seară, nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligența artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici. Deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casă a lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tinerii chestionați, 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familia extinsă ori închirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate, care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil suntem în zona unde este ambrozia, se apasă să se raportează, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre români apelează la automedicație. Mulți se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. 20% dintre români iau antibiotice pentru gripă și răceală, chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Mai grav este că un părinte din patru îi administrează fără un consult medical medicamente copiilor. Acestea sunt concluziile unui studiu recent, iar specialiștii atrag atenția asupra pericolului de intoxicații și de reacții adverse. Studiul arată că peste 62% dintre români își tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, de spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic. Anumite medicamente luate incorrect și în exces pot masca simptomele unor afecțiuni, iar în timp problemele de sănătate se pot agrava. Procente mari sunt și în rândul celor care renunță pe parcurs la un tratament medicamentos recomandat de specialist. 50% dintre cei chestionați au recunoscut că fac acest lucru. Piața de retail din România continuă să atragă un număr tot mai mare de branduri internaționale, în condițiile în care valoarea acesteia este estimată la circa 60 de miliarde de euro, arată o analiză de specialitate. Peste 40 de retaileri internaționali și-au făcut intrarea pe piața românească între 2020 și 2025, majoritatea noilor intrați alegând centrele comerciale din București drept punct de lansare a operațiunilor pe plan local. Toate aceste rețele de retail au la nivel global venituri anuale cumulate de peste 80 de miliarde de euro. Noile branduri internaționale sosite în România între 2020 și 2025 provin dintr-o gamă variată de sectoare, cele mai reprezentative fiind îmbrăcăminte, respectiv 26% din totalul noilor intrări, adică modă și articole vestimentare, food and beverage cu 17%, respectiv restaurante, alături de cosmetică și beauty retail cu 12 puncte procentuale. Conexiunile nesecurizate din aeroporturi pot fi exploatate de hacker, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Wi-Fi-ul din aeroporturi poate părea o facilitate utilă înainte de zbor, dar poate ascunde riscuri cibernetice majore. Rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi sunt adesea nesecurizate, iar atacatorii pot intercepta datele transmise sau chiar lansa atacuri de tip man in the middle, fără ca utilizatorii să realizeze pericolul. Wi-Fi-ul din aeroporturi este o vulnerabilitate ignorată de mulți călători. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru a evita compromiterea datelor personale, și anume trebuie evitată logarea în conturi bancare sau trimiterea de date sensibile, trebuie folosită o conexiune VPN pentru un plus de protecție, trebuie verificat dacă rețeaua este cea oficială, deoarece atacatorii pot crea rețele cu nume asemănătoare, trebuie dezactivată conectarea automată la rețelele Wi-Fi și trebuie să vă asigurați că antivirusul și sistemul de operare sunt actualizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM,

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rezultatele PISA 2025 trag un semnal de alarmă în Europa. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzat, avertizează că prea mulți tineri întâmpină dificultăți la citit, matematică și științe. Ea arată că educația este în primul rând responsabilitatea statelor membre, dar prin viitorul pachet pentru educație pe care îl vor lansa în luna noiembrie anul acesta, Comisia Europeană vrea să vină cu sprijin concret, astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a dobândi competențele de care are nevoie mai târziu în viață. Au fost publicate rezultatele PISA, evaluarea internațională OECD, care măsoară competențele elevilor de 15 ani în lectură, matematică și științe, și nu sunt rezultate care să ne mulțumească. Prea mulți tineri europeni au dificultăți la competențe de bază, precum cititul, matematica sau științele. Este un semnal pe care trebuie să-l luăm foarte în serios, a spus vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, după publicarea rezultatelor PISA 2025. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil, în semn de cinstire a memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academician în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România. Sărbătorirea anului Grigore Constantin Moisil poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de către instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum și de către persoane fizice și persoane juridice, inclusiv organizații neguvernamentale, prin organizarea sau participarea la programe și manifestări culturale, educative, cu caracter social sau științific, prevede un amendament. Datorită lui Grigore Constantin Moisil avem învățământ liceal și universitar. Grigore Moisil, din păcate, ca și multe alte personalități ale istoriei și culturii românești, este mult mai cunoscut și mai respectat în afara țării. El a avut viziunea în urma căreia, din 1955-1956, România devenind neîntrerupt una dintre țările în care tehnologia informației și informatică au avut o dezvoltare continuă cu rezultate majore internaționale. Moneda euro a crescut astăzi. Cursul valutar oficial de referință anunțat de Banca Națională a României a ajuns la 5,2542 de lei de la 5,2523 de lei, curs înregistrat în ziua anterioară. Pe 6 mai, euro a înregistrat un record, fiind cotat la 5,2688 de lei. Dolarul a ajuns astăzi la 4,5194 de lei, de la un curs de 4,5224 de lei în ședința precedentă. Lira sterlină este cotată de Banca Națională a României la 6,1184 de lei. Francul elvețian este cotat la 5,5768 de lei. Aurul a fost cotat la 638,2649 de lei pentru un gram, față de 640,2108 lei în ședința precedentă. Deficitul balanței comerciale în primele 7 luni ale anului în curs a fost de 19,276 de miliarde de euro, mai mic cu 214,7 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În luna iulie, exporturile au însumat 9.247,4 milioane de euro, iar importurile s-au ridicat la 12,069 de miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,822 de miliarde de euro. Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport și alte produse manufacturate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Goldman Sachs a transmis o alertă pentru România. Partidele fac presiuni pentru a inversa consolidarea fiscală, deși cele mai recente date fiscale sugerează că deficitul va fi probabil sub 6% din produsul intern brut, ținta cu care a fost construit bugetul pentru acest an. Analiștii băncii americane Goldman Sachs au făcut un raport privind regiunea. Îmbunătățirea situației execuției bugetare până în prezent, bazată pe un control strict al cheltuielilor, dar și pe creșterile mari de taxe de anul trecut, a alimentat în ultima perioadă optimismul printre unii analiști din sectorul financiar. Bugetul a fost construit anul acesta cu o țintă de deficit bugetar de 6% din produsul intern brut în termenii standardului Uniunii Europene și 6,2% în termen cash, adică standardul național. Datele fiscale ale României s-au îmbunătățit. Evoluțiile fiscale rămân principalul obiectiv în România. Eșecul României de a adopta o legislație importantă legată de salarii înseamnă că este probabil să piardă o parte din finanțarea din PNRR, adăugând aproximativ 0,2% din produsul intern brut la deficitul din acest an, arată analiștii Goldman Sachs. În ultimele 24 de ore, pompieri militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele peste 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 129 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Un procent de peste 70% dintre acestea l-au reprezentat arderile de vegetație uscată, fond forestier, miriș și deșeuri, suprafața de teren afectată fiind de aproximativ 130 de hectare. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au gestionat mai mult de 1400 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1430 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în 5 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în aproximativ 180 de misiuni pentru protecția comunităților. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din 8 județe. Uniunea Europeană va adopta noi reguli pentru achizițiile publice, o piață de 2500 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 15% din produsul intern brut. Comisia vrea ca la licitații prețul să nu mai cântărească atât de mult, iar calitatea, criteriile de mediu sau faptul că produsul lor serviciul este european să conteze mai mult. În plus, firmele ar urma să poată participa mai ușor la contractele publice în alte state membre. Oficialii de la Bruxelles anunță și noi măsuri pentru criza locuințelor. Comisia Europeană vrea să schimbe regulile după care sunt atribuite contractele publice, nu doar prețul va fi luat în calcul. Pot conta performanța tehnică, criteriile sociale sau de mediu, inovarea ori securitatea. În plus, se întărește principiul de preferință europeană. Exemplul dat chiar de comisie este unul foarte simplu. Într-o licitație pentru autobuze, în anumite condiții, ar putea fi preferate autobuzele europene în locul celor chinezești. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, în timp ce firmele românești sunt printre cele mai îndatorate, atrage atenția viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR. Înțelegerea acestui paradox este esențială în evaluarea finanțării companiilor. Dezvoltarea economiei României pe baze solide înseamnă direcții concrete și eficiente de susținere a canalelor de finanțare, ceea ce face imperativă creșterea intermedierii financiare. Fără consolidarea acestui canal, potențialul economiei rămâne insuficient valorificat, notează Cosmin Marinescu. Potrivit acestuia, intermedierea financiară reprezintă capacitatea sistemului financiar de a mobiliza economisirile și de a le drena către consum și investiții. Senatul a adoptat tacit un proiect referitor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân, care stabilește, între altele, utilizarea obligatorie a dispozitivelor individuale de înregistrare audio-video, respectiv bodycam, în cadrul activităților de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și adopție privind animalele. Termenul de adoptare s-a împlinit la 5 septembrie și, ca urmare, proiectul se consideră aprobat și va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea legislativă modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Actul normativ prevede că în cadrul activităților de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adopție sau orice altă activitate care implică acești câini fără stăpân, personalul operatorilor serviciilor pentru gestionarea animalelor are obligația de a purta și utiliza pe întreaga durată a intervenției dispozitive individuale de înregistrare audio-video de tip bodycam. Proiectul mai prevede instituirea obligației de dotare a adăposturilor cu sisteme de supraveghere video în toate spațiile în care sunt adăpostite animale, precum și instituirea unui mecanism de monitorizare independentă a adăposturilor pentru câini fără stăpân, publice sau private, prin acordarea dreptului organizațiilor neguvernamentale acreditate în domeniul protecției animalelor de a organiza vizite inopinate de monitorizare. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra fenomenului urbex, tinerii își riscă viața explorând clădiri abandonate. Ministerul îi avertizează pe părinți și pe tineri că un fenomen tot mai popular poate face victime, se numește urbex, în traducere explorare urbană. Tineri din întreaga lume intră în imobile abandonate, convinși că acestea ascund povești interesante, doar că, de multe ori, provocarea și curiozitatea pot duce la tragedii, deoarece construcțiile lăsate de izbeliște ascund și pericole. Astfel de locuri îi atrag pe adolescenți. Sunt clădiri abandonate, hale industriale, depozite și construcții lăsate în paragină. În imaginile postate pe rețelele sociale apar adolescenții în timp ce intră pe geamuri sparte ori trec prin tot felul de spații greu accesibile. Iar cu cât locul pare mai periculos, cu atât filmarea poate aduna mai multe vizualizări. Fenomenul se numește urbex și înseamnă explorarea unor locuri abandonate. Inițial a apărut în țări precum Franța și Belgia din dorința de a descoperi arhitectura și istoria unor locuri, însă odată ajunsă în mediul online, explorarea a devenit mai mult un pericol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au